0: Pues decíamos que el tiempo continúa siendo noticia. Yo creo que también en los próximos días va a seguir siéndolo por el cambio, básicamente. Que hoy llega el otoño. Lo vamos a celebrar con Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buen día. Nada, con pronóstico de tempo igual que onte.
1: Sí, hoy es miércoles. Nuevamente una jornada repetida este días pasados. Seguimos con esa influencia anticiclónica, ese anticiclón reforzado al norte da Península Ibérica, por tanto, comenzamos a xornada con néboas en zonas da provincia de Lugo. Tamén temos bretemas costeiras aí no sur da Rías Baixas, na zona de Baiona, na zona das Illas Cíes, temos esas bretemas que tamén vais ir disipando. E no resto de Galicia será o ceo moi despesado, con alguna nube de tipo alto, así seguiremos no que resta de xornada con alguna nube de estancamento, especialmente aí na zona da Mariña, debido a ese vento do nordeste. As temperaturas estarán sen cambios na metade sur, no norte sufrirán un lixo descenso. Falamos novamente de valores que tanto no Val do Miño superarán os 35 graus, 36. No Baixo Miño e Pontevedra tamén novamente superaremos os 34 graus. Serán as únicas dúas zonas onde estén en aviso amarelo. No resto de Galicia, no metade norte, estaremos en torno aos 25 a 30 graus. E na zona de Rías Baixas un poquinho máis altos, en torno aos 31, 32 graus.
0: Bueno, con mínimas tamén bastante levadeiras, de momento.
1: Sí, as mínimas hoxe despertamos en Galicia, pois pues, será no interior con mínimas en torno aos 8 a 15 graus. As temperaturas mínimas máis altas na zona das Rías Baixas, onde incluso houve unha zona onde houve noite tropical, nesa zona de Vigo, tamén na zona de Pontevedra houve mínimas en torno aos 20 e 21 graus. As mínimas, co paso dos días, irán baixando, xa, non só no interior, tamén na zona das Rías Baixas, xa andaremos por debaixo mesmo dos 15 graus.
0: Bueno, a verdade é que é un pronóstico que pouco a pouco imos a ter que despedir, polo menos de momento, a situación mañá parecida, aínda que xa con algún cambio, verdade, Joel?
1: Sí, mañá o cambio, en comparación hoxe, vai ser as brétemas. Vamos seguir con influencia anticiclónica, pero vai cambiar a dirección do vento, vamos ter xa vento de compoñente marítimo, ese vento do oeste, que arrastra moita humidade, especialmente a toda a fachada atlántica. Por tanto, comezaremos o día xa con moita humidade, moita nube baixa, dende a zona sur da Rías Baixas ata a zona da Coruña. Tenemos as néboas costeiras que farán baixar as temperaturas. A mañá mesmo por debaixo, lixamente os 25 graus. No interior seguirán será os ceos despesados, con calor. Prácticamente todo o interior de Galicia estaremos a rodo dos 30, superando na metade sur. Parece que seguiremos na mesma tónica, o venres moi semellante, seguimos con bretemas na zona da fachada atlántica, e si que é certo que se van disipar ao longo do día, quedando unha tarde de venres será en prácticamente toda a comunidade co ceo bastante aberto, con algunha nube de tipo alto. En principio, na fin de semana, seguiremos con influencia anticiclónica, especialmente na zona do sábado, si que é certo que o domingo xa aumenta o risco de precipitación, especialmente na metade oeste, e será xa antes a la dunha semana que ven, donde xa a probabilidade de chuva vai ser bastante alta, con sucesivas frontes entrando ao longo da semana.
0: Bueno, pues iremos con esos cambios pouco a pouco. Joel, moitísimas grazas, feliz día, feliz outono e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
5: Gadis, en confianza.
6: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
7: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
8: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
7: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
8: É pensar na Galicia do mañá.
7: Porque cando se trata de educación,
8: Galicia é a escola.
7: Xunta de Galicia.
9: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar 2 vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
10: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.

0: Pues efectivamente decíamos que os temos así como os pés mollados, entre outras cousas, porque a nosa seguinte convidada é Aroa Facal Rojo. Ela é técnica da área de lecer de Kogami e xustamente pues estes días están plegando velas. Nunca mellor dito. Aroa, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días. Nova refrescante donde as haya, porque efectivamente temos moito que falar. Que tal este verán? Maravilloso, non? Supoño, Aroa.
1: Sí, a verdade é que nos acompañou bastante ben o tempo. Agora mesmo aínda estamos disfrutando de actividades de lecer náutico e nos acompañan pois días soleados, entonces bueno, moi contentas e contentos.
0: Este lecer náutico que ten un componente, decíamos que pasaron 24 anos, que lembramos perfectamente como chega o Laión ás vosas vidas, non?
1: Sí, efectivamente, dende Kogami, bueno, temos diferentes programas de lecer e ocio, pero quizáis o máis reseñable ou o que máis chama atención é o proxecto Gadea, un proxecto cun veleiro adaptado que, bueno, se desplazou hasta Valencia, hasta Barcelona, e que curiosamente foi incautado ao narcotráfico, co que levamos facendo actividades dende fai 24 anos, efectivamente.
0: Bueno, que se utiliza, foi, como decías, incautado o narcotráfico, se utiliza pues, para aproveitar unha oportunidade maravillosa, non? Que é precisamente achegar o que a vela a persoas que pues, de outro xeito non poderían acceder á mesma, non?
1: Sí, efectivamente, o barco conta con adaptacións concretas para, bueno, que as persoas que teñen discapacidade física e non poden subir ao barco, pois, grazas a unha grúa e unha rampa que temos instalada, pois, poden subir a bordo e ao mesmo tempo, pois, de disfrutar de xornadas náuticas ou bautismos de mar, que como chamamos agora.
0: ¿Canta xente participou neste ano, nesta edición?
1: Pois esta edición participaron 73 persoas, de feito ainda non rematou o programa, rematará mañá, con persoas usuarias do Cegadi, viñeron de todos lados de Galicia, dende Ourense, Muros, Malpica, o sea, de diferentes lados.
0: Ajá. Bueno, máis ou menos todos os perfis, non? Aí non importa a idade, o do que se trate
1: no,
0: precisamente
1: un grupo
0: de disfrutar,
1: moi heteroxeño,
0: ¿verdad?
1: Sempre hai persoas con discapacidade física, pero tamén hai persoas con discapacidade orgánica. Bueno, ao final tratase de disfrutar de unha xornada de navegación de 3 horas pola ría de Muxía, non?
0: O que sí, logo poderán ou non seguir no mundo da vela, pero que sí é unha como técnica ademais da área de lecer, é unha das actividades que máis éxito ten, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, non só por parte das persoas participantes que queren disfrutar da actividade, senón tamén do persoal voluntario. Contamos con un patrón que o que nos axuda habitualmente. Este ano tamén tivemos incorporacións novas de voluntariado que axudan pois ao patrón en temas de navegación. Entonces, bueno, pois é unha actividade que mistura un pouco as dúas vertentes.
0: Ajá. Bueno, hai que ter en conta como están as cousas no mar, non? A situación do mar, pero sí é verdad que hai tamén pues, moitos que, como decíamos, queren seguir e, polo tanto, hai clases de iniciación a vela. Hai dos clubes náuticos en Sanxenxo e Porto Novo que participan e colaboran neste sentido.
1: Sí, tanto, bueno, en todos os clubes, non? Pero, bueno, nos agora mesmo estamos facendo colaboracións cos clubes tamén de Porto Novo e de Sanxenxo, onde hai clases de iniciación a vela, non? No caso de Porto Novo, pois se fixeron en xullo e agosto e participaron alrededor de 34 persoas. No caso de Sanxenxo, bueno, pois é unha actividade que temos co propio náutico e que e no que participaron 79 persoas, e que, bueno, pois teñen máis duración, posto que son alrededor de 5 días por quenda, non? Por cada asociación, pois está ali alrededor de 5 días disfrutando tanto mañá como tarde.
0: Pois é unha oportunidade estupenda, ademais días tan calurosos como este ano, poucos, non? Poucas veces.
1: Sí, a verdade é que se necesita brisa e se necesita estar preto do mar nestes días, e non hai mellor plan que facer xornadas de bautismo, non?
0: Pues todo esto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en San Senso está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Ecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de San Senxo, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, e bueno, tamén é unha oportunidade de socialización e de pasar o tempo de lecer dunha maneira diferente, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, técnica, como decíamos, desa área de lecer, hai moitas actividades que están pegadas ou ligadas a estacións, como pode ser esta. Que máis cousas facedes, Aroa, ao longo do ano?
1: Bueno, ao longo do ano sí que é certo que os nosos programas son máis puntuais no sentido do verán, sobre todo estes relacionados coa náutica, pero bueno, despois nos nosos centros de Kogami sí que desenvolvemos diferentes actividades relacionadas co teatro, con talleres de todo tipo, como por exemplo o taller de tatuaxe que se fixo o ano pasado en Medelo, de danza, de expresión corporal, todo isto gracias a unha subvención chamada Enredarte, un proxecto que temos coa Consellería de Lingua e Xuventude. Bueno, participan persoas que están nos centros de día de discapacidade de Kogami.
0: É fundamental, verdad, ter aí actividades que estean presentes ao longo de todo o ano, porque hai pois moitas ocasións nas que a xente precisa, como pois nos podemos imaginar, non, despois dun día ter aí ou incluso desenvolver algún tipo de capacidade ou de habilidad que poidan ter, non?
1: Sí, de eso se trata, de potenciar e sobre todo de poñer en valor e de darlle importancia que se merece tamén ao lecer, ao desenvolvemento cultural, que ás veces, bueno, pois pensamos que está un pouco aí ao marxe, pero resulta indispensable tamén para o desenvolvemento de calquera persoa.
0: Bueno, pois pouco a pouco se van plegando velas, verdad? Hai que facer aí ese balance de cara aos vindeiros meses. Bueno, pero hai moito que facer, polo que vemos, ¿eh? Moitísima xente que participa.
1: Tamén hai un traballo de planificación e coordinación de cara aos anos que ven, e tamén de mellora. Tamén, bueno, estas actividades da BEA, por exemplo, está cofinanciada a través de la Diputación da Coruña, e ao mesmo tempo da IRPF, por lo que creemos que é necesario recalcar pois a necesidade de marcar a casilla da declaración da renta para que poidan desenvolverse este tipo de programas, non?
0: Pois a verdade é que é estupendo contar con eles, contar co voso entusiasmo, Aroa, e que se abran portas para xente pois que pode ter algunha dificultade, neste caso concreto coa vela, pero podería ser con outro tipo de iniciativas, non?
1: Exacto, sempre estamos abertos a desenvolver actividades de todo tipo, a innovar, a facer o que sexa necesario para que a nosa sociedade sexa máis inclusiva neste sentido.
0: Por suposto que sí. Pois moito ánimo, sorte e ata pronto.
1: Vale, moi ben, moitas gracias, Eva.
0: Gracias, e bo día.
1: O día.
2: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Les decíamos que tenemos hoy de nuevo un día, más que nada, pues para disfrutar. Hay que aprovechar estos últimos coletazos porque parece que el domingo cambia, pero está todo por ver, decíamos, y nos lo va a confirmar Juan José Taguada desde Meteo Galicia. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Nos quedamos con hoy algo más de fresquito, pero aún así tenemos 32 grados en Allariz y 35 en Ourense.
1: Eso es. O sea, hoy digamos que empieza el proceso de sustitución de esta masa de aire tan cálida con la que llevábamos conviviendo desde el pasado sábado. Va a ser sustituida esa masa de aire muy cálido por una masa de aire atlántico. Y hoy lo notaremos sobre todo en las provincias de Pontevedra y A Coruña, y sobre todo a partir del mediodía. Incluso esta primera hora de la mañana, salvo algunas zonas muy concretas del litoral, donde ya empieza a entrar un poquito de niebla, en general la situación es muy semejante a la de días anteriores. Tenemos cielo despejado, tenemos una temperatura que va a ir subiendo, lo que pasa es que esa subida pues, se cortará pues ahí en las horas centrales del día y ya la tarde va a ser bastante más suave que las jornadas anteriores. Pero obviamente esto, como acabas de decir, solamente hoy va a tener lugar en la zona oeste, en la provincia de Ourense, en el interior de la provincia de Lugo, incluso en el norte de la provincia de Lugo. Hoy las temperaturas ahí van a seguir siendo altas y el cielo va a seguir estando muy despejado, así que en esas zonas sol y calor. De hecho, acabamos de subir el pronóstico en Ourense de 35 a 36 y eso nos ha llevado a poner un aviso amarillo por temperatura, así que en esas zonas, en Ourense, llevamos ya tres o cuatro días consecutivos superando los 36 y hoy lo volveremos a hacer.
0: Caramba, estáis agotando ya los avisos amarillos este año, ¿eh?
1: Pues mira, los hemos contado, llevamos 50 con el de hoy, 50 días en los que hemos dado aviso por temperatura. Así que, bueno, considerando que los avisos por temperatura normalmente se dan en verano, pues casi un día de cada dos hemos estado en aviso, que obviamente no quiere decir que haya una zona concreta que haya estado todos esos días en aviso, pero bueno, algún punto de Galicia en aviso por temperatura, 50 días, que es una cosa muy, vamos, un número yo creo muy, muy considerable. El año pasado, que había sido también un verano muy cálido, tuvimos 48, este año 50 avisos por temperatura.
0: Caramba, la cosa va subiendo por lo que vemos, pero todo lo bueno se acaba, digo lo bueno para muchos, porque es lo terrible para otros la falta de agua, ¿no?
1: Exacto, sí, esto tiene las dos caras, efectivamente, porque bueno, por un lado disfrutamos, estamos ya en otoño, pero bueno, tenemos estos días de sol, de calor, que nos permiten todavía pues disfrutar un poco de esta última parte del tiempo de verano, pero es verdad que hace falta que vaya cambiando y que vaya habiendo algo de lluvia, porque bueno, así como ha hecho mucho calor, pues salvando la última semana de agosto apenas hemos tenido nada de lluvia. De hecho, todo lo que llevamos de septiembre solo ha llovido un día, que fue el martes día 8, es verdad que fueron unas lluvias bastante buenas, entre 10 y 15 litros por metro cuadrado, que cayeron de manera generalizada, de esta lluvia persistente, muy buena, pero claro, solamente fue un día, así que necesitaríamos algo más de lluvia y eso va a empezar a suceder a partir del domingo, como decías, pero bueno, el domingo todavía va a ser como un aperitivo, puede haber alguna lluvia en la zona del litoral por la tarde, va a ser muy poquita lluvia, todavía será entre martes y miércoles de la próxima semana cuando llegue ya una primera borrasca otoñal, que ahí sí nos deje un poquito de lluvia. Así que, bueno, hasta llegar ahí aún queda bastante, entonces mañana vamos a notar esa bajadita de temperatura también en la zona este. Digo bajadita porque en ningún caso tenemos un planteamiento de tiempo frío, simplemente una corrección que nos lleva a valores pues más adecuados, digamos, o más cerca de lo que esperaríamos en esta época del año, 25, 26 de máxima, pero va a ser un viernes sin lluvia, de nubes y claros, con poco viento, con muy buena sensación térmica, el sábado prácticamente igual también, y el domingo sí, más nubes, y a lo mejor pues algunas personas que vivan por la costa de A Coruña o el norte de Lugo pues tienen que abrir el paraguas el domingo por la tarde, pero todavía va a ser bastante la excepción, no va a ser ni muchísimo menos un domingo de lluvia.
0: Bueno, pues perfecto resumen y panorama, ya vemos con de todo un poquito, pero de momento nos vamos a quedar con esos avisos y con esta jornada, nueva jornada de calor este 24 de septiembre. Diferencias muy pocas hoy sí que vemos que en el norte también los termómetros suben, Viveiro 27, Bares 27 también, hoy no hay esas diferencias tremendas de otros días, ¿verdad?
1: No, exacto, sí, es bastante notable la subida que va a haber, por ejemplo, en el norte de Lugo, que estos días puede ser un poco la reserva fresquita y hoy no lo va a ser. Hoy la reserva fresquita va a ser esa primera línea de litoral de Pontevedra y A Coruña donde empezarán a entrar esas nieblas y esa influencia atlántica.
0: Pues así está, desde luego, esta jornada. Gracias, Juan José. Buen día y a disfrutar.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Pues decíamos que estamos aí con esa conta atrás para ese Xacobeo 2027. A verdade que hai moitísimo que ofrecer en Santiago de Compostela estes días, pois aínda con moito movimento turístico, peregrinaxe total e absoluto, e por iso cobra especial protagonismo pois un apartado que temos con alguén que vostedes coñecen moi ben, escritor, desfila por este café de Cando en Vez, pero tamén é un gran divulgador, Rodrigo Costoya, e a él se lle debe tamén pois todo o que hai detrás de Compostela histórica. Arrancan unas jornadas divulgativas, queremos meternos de cheo nelas, queremos coñecer pues un poco en qué consisten e cómo estamos ya en una nova edición que, como pues se descuiden vostedes, non hai ni prazas. Rodrigo Costoya, ¿qué tal? Os días. Hola, Rodrigo.
6: Sí, hola.
0: Vos días. Vos días, vos agora días. Sí.
6: Bos días, perdón. Nada, decía que sí, que quedan unhas poucas prazas aínda, os que apuren e se inscriban en compostelahistórica.org, aínda poden coller praza.
0: É unha iniciativa absolutamente preciosa, curiosamente, decimos curiosamente porque, claro, con tanta actividade sociocultural que temos en Galicia, pois que unha entidade como Compostela Histórica, que teña tantísimo bagaxe, tanto éxito e que a xente pois disfrute tanto dela, nos chama a atención. Parece que había ocos incluso en este tema, verdade?
6: Bueno, a divulgación da historia moitas veces faise nun ámbito estrictamente académico, non? E claro, chega, ten moi pouco alcance. Nos temos unha perspectiva de achegar a historia a toda a poboación. Por iso, combinamos discursos máis académicos con discursos moito máis abertos. Traemos novelistas, traemos enólogos, traemos pues, a un xenetista de prestixio mundial, como pode ser Ángel Carracedo, pero tamén traemos a contacontos, como Sole Felloza, non? E con todos eles e cos seus discursos tan diversos, imos a chegar a xente a todo o mundo, isto é para todos os públicos sen dúbida, todo o mundo vai pasar ben en estas xornadas, pois iso, esa é a nosa perspectiva, non, para toda a poboación.
0: Totalmente. Bueno, se vai a desenvolver precisamente con eso, con divulgadores, con investigadores, con público en xeral alrededor da historia. É unha entidade, a segunda edición esta, ainda ten pouco percorrido, non como a cidade, non, pero é unha segunda edición. ¿Qué destacarías da primeira? Porque para variar todo o que son os contidos, vemos que, por exemplo, se abren as xornadas a cargo de Manuel Gago, justamente, non? E xente con recoñecido prestixio dentro de moitos sectores.
6: Sí, efectivamente. Por exemplo, Manolo Gago, pues, coñecémolo pola súa faceta de gran divulgador, ten incluso seccións en Televisión de Galicia, non? Con este obxectivo, un dos nosos grandes investigadores, unha das grandes figuras da nosa cultura, e curiosamente pechamos co barroquista, non? Outras persoas incluso que teñen pues, oco nos medios de comunicación a nivel estatal, a nivel de toda España, non? Sae pues, en Televisión Española, en diversos programas, tanto de radio como de televisión. Claro, ese é o noso enfoque, coller estas grandes grandes figuras que teñen ese talento divulgador, esa capacidade de chegar a xente e poñelos diante do noso auditorio que temos aí aberto para todo o mundo, como dicimos, que é un acceso totalmente gratuito, por certo, que non hai que pagar nada e que creemos que a todo mundo lle vai encantar.
0: E ti desplegarás, Rodrigo, todo o que coñeces tamén a través dos teus estudios, das túas publicacións e da túa amplísima documentación, que en moitos casos tamén novelas.
6: Sí, bueno, eu dedícome, entre outras cousas, a escribir novelas que falan da historia de Galicia. E eso, que en este tempo, claro, eu decidín facer iso porque a mí me gusta moito, pero en este tempo deime conta de que cando ya chegas a xente, a historia ben contada, dunha maneira amena, dunha maneira accesible, a todo o mundo lle interesa a súa historia. Isto é algo que fun aprendendo ao largo destes anos, que me fun decatando de que non hai ningún tipo de rexeitamento ao coñecemento do que é a historia, ao contrario, a xente ten absoluta avidez por coñecer o seu pasado e por saber explicar o presente, non? Entón, bueno, pues demos un pasiño máis, escribir novelas, facer series ou películas, dar charlas, todo isto é parte do mesmo, non? A chegar a xente a súa identidade, decirlles quen son realmente, que fixeron os seus devanceiros e por que hoxe estamos aquí.
0: Rodrigo, é a segunda edición, supoño que a terceira será especial, non? Porque recolle moito de ese ano xubilar.
6: Sí, todos o enfoque noso sempre é arredor da historia de Galicia en primeiro e despois da historia de Compostela e do Camiño. Por iso temos, por exemplo, a Emma Lira este ano que nos vai falar de Almanzor. Ela é unha experta, ela é corresponsal de National Geographic, acumula varias portadas a nivel mundial de National Geographic e é unha expertísima no mundo árabe porque, bueno, encabeza expedicións de mulleres a países como Arabia Saudí ou como Irán, imagínate, non? De mulleres españolas que viaxan alá. Emma Lira venimos a falar de Almanzor, unha figura que todos coñecemos aquí en Santiago, pero que pouco máis de unha frase poderíamos decir, non? Bueno, pois ela vai nos contar exactamente quen foi e demais. Bueno, ao fío do que ti me comentabas, o ano que ven é ano Xacobeo, ano 27, este vai como, estamos a tres meses, ao final dese ano, non? Este vai como que cemento e, dende logo, a edición do ano que ven sí que pretendemos que sexa incluso máis grande, non? Máis xente, máis charlas e máis actividades. Que tamén temos actividades, non só temos charlas en Compostela Histórica. Sí.
0: Por eso, agora imos a desmenuzar un poquinho todo que o programa, porque son varios días, se leva adiante pues, todo o contido en varios puntos de localización, non?
6: Sí, temos a base centrada no instituto onde eu dou clase, un instituto público maravilloso nun edificio de principios do século XVII, en Santiago, no Instituto Rosalía de Castro. Aí van transcorrer todos os relatorios, todas as charlas. Van ser o venres pola tarde, sábado pola mañán e sábado pola tarde. Pero o sábado, cando rematemos, no propio espazo do instituto, imos celebrar un encontro enoliterario. É dicir, vai haber un formato de 100 viños, 100 libros. O viño é unha vertente fundamental na cultura galega, foino, tanto a nivel económico como a nivel doméstico ao longo dos séculos. O viño sempre tivo presencia na casa da xente en Galicia e iso témolo que tamén lembrar, non? Con toda a moderación do mundo, por suposto, pero todo o mundo está convidado a tomar un viño ou dous, ou os que o seu corpo pois poida asimilar despois de que acaben as charlas o propio sábado pola tarde, a partir das 8 da tarde. Para isto fai falta, evidentemente, estar inscritos nas xornadas, que decir, é todo un completo, digamos, unha unidade.
0: E o domingo,
6: E o domingo pola mañán imos celebrar dous paseos temáticos por Compostela. Un centrado na figura de Rosalía de Castro, temos unha experta que ten un libro publicado sobre os espazos vitais de Rosalía de Castro en Santiago, que é Merche Espiño, que nos vai levar en dúas tandas, en dúas quendas, polos lugares onde Rosalía viviu e explicarnos que fixo e que experimentou e que sucedeu en cada un deses lugares. E por outra parte temos a Valle García, unha arquitecta prestixiosísima que ten o seu estudo de arquitectura e a súa galería de arte na Coruña, aí pola zona de
7: pola zona de orilla mar, e que nos vai levar pola arquitectura de Compostela máis descoñecida, vai nos dar unha perspectiva distinta, non, de cousas que adoitamos ver. Incluso imos entrar, os que participen neses paseos, incluso imos entrar no Museo do Pobo Galego para ver a escaleira helicoidal de Domingo de Andrade, unha das grandes maravillas de Galicia que non todo o mundo pois viu, desgraciadamente, e aquí sí que van poder vela.
0: Sí, pues estupendo, porque efectivamente decíamos que se descubren rincóns, historias, también todos esos apartados que forman parte de noso día a día, como é a parte máis gastronómica, lóxicamente, ¿no?
7: Sí, noso que percibimos, os feedbacks que recibimos da xente que participa en este tipo de actividades saen dicíndonos, bueno, xa non vou volver ver as cousas da mesma maneira, non? Que pode ser as rúas da súa cidade, que pode ser episodios da historia sobre os que tiña pois unha, bueno, unha concepción errónea, non? Ou incompleta, sobre todo incompleta. En fin, xente que vai descubrindo a súa propia identidade, a súa propia e a do seu pobo, gracias a estes, bueno, estas pinceladas que nos van dando estes expertos a través destas actividades, destes encontros. Nos parece súper interesante este tipo de retroalimentación.
0: Hai tempo para nova novela, Rodrigo, con todo isto? Seguro que xa está en marcha, máis que a punto de presentarse, non?
7: Bueno, sí, reeditamos agora o mes pasado a miña primeira novela, Porto Santo, a verdade, con moito éxito, estamos moi contentos, trouxemos de novo a Galicia, en galego, esa historia. En febreiro sae nova novela, sí, efectivamente, sairá o que consideramos como a continuación do Século do Milagre, que foi a novela que tivo pues, un gran éxito, a verdade, publicada en 2025, sairá en febreiro a segunda parte, por así dicir, centrada na figura do mestre Mateo, e bueno, e temos algunha novela máis por aí que iremos contando cousas máis adiante.
0: Pois de momento, xa non me parece pouco todo o que temos para pechar pois unha estación e para abrir un curso, que isto é así e ademais con un tempo que favorece todas as actividades que nos estás contando, así que parabéns a por esta nova edición. Seguimos en contacto, Rodrigo, moi amable.
7: Moitas grazas, Eva. Lembrar simplemente a xente que as ultimísimas prazas están disponibles en compostelahistórica.org. Aí se poden todavía inscribir e, bueno, os primeiros que se apunten pois serán os que teñan praza, vale?
0: Non hai dúbida, dende logo. Con todos os relatorios deste 2026 está moi, moi ben presentada tamén esa páxina. Todo espazo para conversar e gozar de identidade a través das palabras e dos sabores, como se presenta en esa web. Rodrigo, unha aperta, sorte e ata pronto.
7: Mil grazas e ata pronto, por suposto.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
3: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
4: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
10: Gadis, en confianza.
11: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
12: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: deja ya de joder con la pelota, niño.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Radio Voz. Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
5: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.

0: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
1: Día Mundial da Seguridade do Paciente. Aínda que teña un día concreto, pois a verdade é que é necesario que isto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque case hai que defender isto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de COGAMI. Que tal? Bos días, Laura.
2: Hola, bo día, Eva, que tal?
1: Bo día, xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade,
2: sí, verdad, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, aínda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
1: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
2: É verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que é o sistema sanitario é amplio, non só cando imos unha cita. Nos este ano, dende COGAMI, escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non só co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues, eso, unha vez ao ano, reivindical.
1: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de COGAMI. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria. Tamén, por suposto, máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teñan en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
2: Sí, é un punto de referencia casi sempre constante. Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación, pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
1: de homens,
2: só con
1: sí.
2: Datos de homens.
1: Eran homens, sí.
2: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a esa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entón, sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con maior antelación.
1: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non para todos.
2: Sí, dende COGAMI reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, O problema é que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por iso apostamos, apostamos, pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
1: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, a ver, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, se resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención, ¿eh?
2: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando, cando os investigadores deciden pues, facer un grupo de pacientes para poder facer un ensayo, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicacións, medicamentos que se proban só en homens para enfermidades e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entón, temos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo paso previo, dendo reclutamento.
1: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, sí. Pois, teñen que empezar por aí tamén, non?
2: Efectivamente, isto nos reclamamos, yo, que son o persoal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que invierten recursos en investigación, e sabemos que, pues, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces pues no meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso imos deixar de seguirla pedindo.
1: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
2: Claro, isto é... Para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria, non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pues, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
1: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que sexan crónicos, non?
2: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
1: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Esto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo o mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sonase como moi complexo, non?
2: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a población, e é importante que toda a población estemos incluídas en todos os estamentos.
1: Pues precisamente hai unha campaña que se difundirá en redes con fotografías de persoas que sosteñen cartéis. Hai frases reivindicativas como, por exemplo, ninguna enfermidade debería quedar atrás. Estas son pues, cuestións máis que frases reivindicativas, realidades como puños, non? Máis saúde, menos barreiras tamén, efectivamente. Todas teñen un sentido que é así moi realista e moi lóxico.
2: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de hoxe, aunque o día mundial é mañá, pero empezamos hoxe xa coa campaña en redes sociais, porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
1: Pois a verdade é que é un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? É un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo isto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo isto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
2: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
1: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de BCRA. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
3: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
6: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
5: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
7: Marta, mañana pádel a las 5.
8: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
7: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
9: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós, pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
10: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Que preciosidade, que hoxe sí que temos que poñer escafandra, unhas boas lentes para poder ver o fondo marino, pero tamén podemos ir polo aire. En fin, imos a facer unha bitácora moi viaxeira, pero tamén no tempo ollo, que hai que poñerse en certas idades en donde un se ten que impregnar desas historias que logo, ao longo de toda a vida, estarán moi presentes. Que luxo ver a Pemón Bouzas aí tan acompañado, tan bonito, con ese paisaxe tan precioso, con todo que transmite unha fotografía a portada da bitácora de hoxe. Pemón Bouzas, que tal, bons días?
1: Bons días, Eva, que tal?
0: Que envexa, por outra banda.
1: Bueno, mira, cada un ten as súas viaxes extraordinarias, non?
0: Sí,
1: Titerás
0: sí.
1: As túas, eu teño as miñas, os ointes tamén, non? Cada un deles as súas, non? Porque hoxe queremos falar de viaxes extraordinarias. Falaremos ao longo de todo o ano, de viaxes extraordinarias. É dicir, cada dúas ou tres bitácoras, ou cada mes, ou vamos, pero sin frecuencia determinada falaremos de viaxes extraordinarias. Pero hoxe quero falar da orixe das viaxes extraordinarias. A fotografía coa que se ilustra esta bitácora, pois sí, moi ben acompañado. Destaca sobremaneira esa...
0: A fotógrafa.
1: A figura do Capitán Nemo e algúns outros elementos que andan por aí detrás, non? A figura do impresionante Capitán Nemo ollando o horizonte, porque esta é unha fotografía feita xunto á estatua do Capitán Nemo que hai nun pequeno parque que está abeirado ao Museo de Xulio Verne, de Jules Verne, na cidade natal deste grandísimo escritor do século XIX, pero que tamén do século XX. Pero as grandes obras fixos escribiuna sobre todo no século XIX, Jules Verne, e a cidade chamase Nantes. Bueno, hai un perfil dese Nantes, ao lonxe, ¿no? Alá ao fondo, ¿no? Viaxes extraordinarias. Viaxes extraordinarias son todas aquelas que facemos incluso sin sair de casa, pero tamén e cando saímos de casa e decidimos facer 5 ou 10 kilómetros, non, para ir a determinado sitio no que queremos estar. E poño-me a pensar, por exemplo, que formoso pode ser para os que vivan en Santiago, nos arredores de Santiago, de Compostela, pois coller o coche cun libro debaixo das mans e facer un percorrido de 15 minutos aproximadamente, un pouco antes das 12 da mañán, e sentarse en San Xulián de Bastavales para escoitar as campás mentras un lee os versos de Rosalía de Castro. Eso é unha viaxe extraordinaria, non?
0: Sí.
1: E por eso quero dicir, as viaxes extraordinarias non implican centos ou milleiros de quilómetros de distancia. Pero hoxe quería falar da orixe. E a orixe das viaxes extraordinarias, con todas as licencias poéticas e literarias que nos podemos permitir, porque

0: Claro, vías extraordinarias fixéronse dende que o ser humano é humano, non? Pero eu poñeríalle tamén unha data que é a de 1863, 62, perdón, cando un incipiente, bueno, xa tiña 40 anos, non? Ou 30 e tantos, pero un incipiente escritor que aínda non acadara os éxitos que acadou moitísimo despois, converténdose nun dos grandes da literatura universal, pero que sí xa tiña visto como algunhas das súas obras foran representadas en París, etc. Estou falando de Julio Verne, de Jules Verne. Ben, este home, nese ano de 1862, coñece a outro Jules, Pierre-Jules Hetzel. Hetzel era un grandísimo editor, un enorme editor. Vouche decir nomes de escritores que publicaban na editorial no selo Hetzel deste home de Pierre-Jules Hetzel. Alessandro Dumas, Honoré de Balzac, Víctor Hugo, George Sand, Emile Zola. Casi nada, ¿eh? Impresionante, impresionante elenco,
1: sí,
0: ¿no? De grandísimos escritores. Muy bien, pois, Xulio Verne tivo a oportunidade de coñecer a este home, a este editor, e a partir de aí empezaron unhas viaxes extraordinarias que son as que gozamos todos dende nenos, ¿no? Que pasa? Este famoso editor decidiu, nada máis coñecer personalmente a Xulio Verne, que o seu masín e as cousas que lle contaba sobre pequenas viaxes ou pequenas historias de viaxes darían para empezar unha colección dentro do seu selo no que él sería o único autor e, sabes, chegaron esas viaxes, esa colección de viaxes extraordinarias de Excel a ter 62 títulos de Xulio Verne. Só de Xulio Verne, claro. Pero que títulos? Vou mencionar aquí só algúns que están no masín de todos os ointes.
1: Damos fe que leu,
0: lectores.
1: Leu Mane, todos e que sabe
0: que os
1: todos.
0: Leches todos.
1: Sí. No, ti, digo.
0: Bueno, eu sí. Os 62 non. Pero estes que vou mencionar, e ademais sí, que apareceron cronolóxicamente nesta orden, aínda que houbo outros intercalados, pero estos sí. Son Da Terra á Lúa, Os fillos do Capitán Grant, e que me perdo, sí que estou lendo, Da Terra á Lúa, Os fillos do Capitán Grant, 20.000 leguas de viaxe baixo dos mares, A volta ao mundo en 80 días, Viaxe ao centro da Terra, 5 semanas en globo, creo que xa non os digo de forma ordenada, A Illa Misteriosa, Miguel Strogoff, un capitán de 15 anos. Vamos, haberá moita xente que probablemente leera dos nosos ointes que seguro que leron cando menos un destes títulos. Grandes obras de aventuras que nunca foron catalogadas como alta literatura, mira ti, pero que sí que foron a gran revolución dentro da vías de eso, dos libros de aventuras, e que a partir de aí foron catalogados como literatura juvenil. Bueno, unha calidad literaria impresionante e, lóxicamente, un masín increíble por parte deste autor nantés que chegou ao corazón e chegou aos sentidos de nenas e nenos, de mozas e mozos e dos seus pais, dende a súa publicación a partir de 1863 a 1905, máis ou menos, que foi cando escribiu estas viaxes extraordinarias Xulio Verne, ata os nosos días, que se siguen vendendo os libros de Xulio Verne, non só individualmente, sino en coleccións que lembran aquelas primeiras publicacións destes libros, que eran en tapa dura, en tela vermella, ¿no?, con dogurados nas ilustracións e con ilustracións interiores en cada X páxinas dunha calidade extraordinaria, ¿no?
1: Un look precioso, precioso.
0: Que levan ao lector precisamente a aqueles universos pensados por Xulio Verne.
1: Sí.
0: Bueno, ata hoxe en día, probablemente a primeira viaxe extraordinaria de Xulio Verne ten lugar con unha lenda familiar que se mantivo sempre. Non sabemos si é apócrifa ou non, pero se considera lenda familiar, que ha do feito de que cando Xulio Verne, con todas as inquedanzas que tiña, decidiu embarcarse como polizonte nun barco comercial que saía do porto da súa localidade, Nantes, e con só 11 anos. Se houbo que ir buscalo. Aquel barco chamábase Coralia, e a lenda do Coralia na bibliografía, na biografía de Xulio Verne, pois forma parte importante. Din que aí se inspirou para escribir un capitán de 15 anos, non? Pero bueno, a cuestión é que este gran escritor que nacera en Nantes, a capital histórica da Bretaña, que logo, bueno, foi escindida esa parte do territorio sur de Bretaña para formar unha nova provincia, todo isto feito para desfacer Bretaña polo centralismo parisino, bueno, e que agora, que dende entón, non agora, porque eso xa pasou hai 500 anos, pois forma parte, ou é a capital de Loire Atlantique, non? Por ali desemboca o río Loire, o famoso Loira que escoitaba, que estudábamos nos cando non sabíamos francés, nada de francés, quero dicir. Bueno, impresionante. Impresionante a historia de, digamos, estas historias persoais de, ou estas anécdotas deste grandísimo escritor, que está no masín de todos os grandes lectores. Catalogado como literatura juvenil, quero incidir en isto, como si precisamente por eso non fora un grandísimo escritor, non? Moitas veces eu penso, trasládome á actualidade, non? En Galicia temos unha escritora de primeirísimo nivel, ¿no? Con moitísimos recoñecementos, non son en Galicia, fora de Galicia, e cos seus libros publicados en moitos idiomas. Chámase Ledicia Costas. Que me digan que por facer literatura infantil e xuvenil non é merecedora dos maiores dos respetos como escritora, con todas as letras, ¿no? Sí. Por eso pensarse moi ben como se poñen as etiquetas, e este home, Xulio Verne, para min forma parte da historia grande da literatura universal, ¿no? Bueno, como dicen, este home naceu na vila de Nantes, na cidade de Nantes, que xa era unha cidade daquela, ¿no? Unha cidade importantísima, que a pesar de 300 anos antes ser separada de Bretaña, e hoxe en día 500 anos despois de ser separada de Bretaña, quen pasee por las rúas de Nantes nota o sentir bretón que teñen todos os nanteses, ¿no? Porque non deixas de ver bandeiras de Bretaña, produtos de Bretaña, porque moitos deles se producen ali tamén, ¿no? Porque eles, na súa alma, no seu interior, consideranse absolutamente bretóns, ¿no? Bueno, Nantes, un pequeno porto no fondo do esteiro do río Loira, do Loire, pois foi toda a vida unha cidade comercial, un porto comercial que comerciaba non só con distintos portos importantes das costas europeas, non? E das illas británicas, sino con ultramar, con colonias francesas e non francesas, con colonias españolas. Por eso o comercio e o movimento marítimo que había nesa localidade, como non ia inspirar a un home con ese masín e con esa capacidade literaria como Xulio Verne, non? Hai outra anécdota, se me permite, Eva, sí, que tamén é moi interesante. Toda a vida, cando eu era rapaz, eu sentira aquí, ¿no? Porque estaba tan extendida. Mira que masín tiña este home chamado Xulio Verne, que sin moverse da súa casiña de Nantes foi quen de escribir estas viaxes extraordinarias e tan maravillosas alrededor do mundo, como 20.000 leguas de viaxe baixo dos mares, un capitán de 15 anos, Miguel Strogoff, por las estepas rusas, etc., ¿no? Sí. Aventuras en América, os fillos do capitán Grant, etc. Pois eso foi extendido como fake news, é dicir, noticia falsa daquela, mentira absoluta, por determinada prensa parisina, en vida do propio Xulio Verne. Xulio Verne, como volantes, adoraba o mar E era mariño, era navegante. De feito, tivo un barco. Se pensamos en toda esa zona de do oeste de Francia, e pensamos en Loire Atlantique, Bretaña, Normandía, etc. Si lle preguntan a alguén, como lle chamarías a un barco teu? Nunca te equivocarías si dixeras Saint-Michel. San Miguel é o... E o santo de algún xeito adorado por todos eles, non? Bueno, non só tivo un Saint-Michel, non? Tivo tres Saint-Michels. Primeiro, segundo e terceiro, a medida que iban avanzando os anos, e Xulio Verne con eses barcos, pois, percorreu moitos portos da zona. Estivo e costeou e navegou polas costas do Golfo de Biscaya, e polas costas galegas, xa sabemos que fondeou, que estivo en Vigo, na ría de Vigo dúas veces, e en Vigo, personalmente, non?
1: Ser esa época tiña bastante experiencia,
0: Exactamente. E había que ser un bo mariño, sí. Non? E xa o comentamos aquí, cando falamos de 20.000 leguas de viaxe baixo dos mares, as súas dúas estadías en Vigo, como homenaxearon en Vigo e como se inspirou ali para o tesouro de Rande para colocar eso nesa novela, e un tesouro que era o que lle servía para financiarse ao capitán Nemo, non? Bueno, pero que viaxou por todo un mar Mediterráneo patroneando el o seu Saint-Michel, non? Non sei se foi co primeiro, co segundo ou co terceiro. Bueno, pero viaxes extraordinarias, non só son as, como decíamos ao principio, non só son as viaxes de Xulio Verne, son as nosas, non? E non porque eu teña aí unha foto ao lado do capitán Nemo en Nantes, ao lado de da Casa Museo de Xulio Verne, nesa localidade, senón que maravilloso esa Casa Museo, e axuda a meterse un dentro da literatura de Xulio Verne, ¿no? Sino de disfrutar de esa oportunidade, por exemplo, viaxe extraordinaria para mí, non só foi visitar esa casa museo de Xulio Verne, sino pasear polas mesmas rúas polas que paseou el, ¿no? Moi preto da casa que onde naceu el. Bueno, porque a casa museo non é, non? É outra, é unha zona residencial, cerca dun aparcamento que utilizamos moitas veces cando visitamos esa cidade, non? Pero, non sei, entrar nesa catedral impresionante, unha catedral que sufriu tres ou catro incendios ao longo da súa historia, pero que mantén esa aura impresionante, unha catedral branca, non? Pola pedra caliza, por dentro e por fora, non? E unha catedral que ten un mausoleo increíble no que están os duques de Bretaña, a famosísima e ben querida princesa Ana de Bretaña, duquesa primeiro, pero logo princesa e rainha de Francia, Ana de Bretaña. E ou pasear polo propio castelo de Ana de Bretaña, dos duques de Bretaña, na beira norte do río Loire, non? Do Loira. Beber a sidra que les producen, comer a comida deles, pasar por aquelas rúas que están metidas entre vivendas de grandes mariños e grandes comerciantes, incluso de grandes corsarios e piratas, ¿no? Bueno, como en todos os portos de mar europeos, ¿no? Bueno, eso é imbuirse precisamente da alma dun lugar. E iso é unha viaxe extraordinaria que, se ademais está alimentada precisamente pola literatura, eu aínda a considero máis extraordinaria. Pero despois están as outras viaxes extraordinarias nas que non nos fan falta sair da casa, non? Sen esas viaxes extraordinarias que o único que implican é sentarse nun sofá, na casa, cun libro nas mans, non? E a partir de aí deixarse levar pola habilidade de escritoras ou escritores clásicos ou contemporáneos para chegar até eses mundos que eles imaginaron, ¿no? E entón, bueno, pois un descubre lugares, historias e mundos maravillosos grazas precisamente ao que nos contan eses libros. Non estou falando de libros de viaxe, que tamén, por suposto. Estou falando de novelas, de literatura, de narrativa, ¿no? Como tamén estou falando, ou podería falar de libros de historia, de un libro pois sobre a historia de Exipto, un libro sobre a historia de Galicia, un libro sobre calquera outro momento da historia, ¿no? Que cada vez están moito mellor escritos, moito mellor redactados, menos tocho, moito máis didácticos e divulgativos. E iso é unha maravilla para calquera lector que se queira meter nunha historia real, contada por un historiador ou unha historiadora, e que nos traslada a outros tempos, non?
1: Sí.
0: Pero tamén poden ser libros de filosofía, tamén escritos por grandes escritores, non? Por grandes filósofos ao longo da historia, ¿no? Para coñecer esas épocas, ou novelas gráficas que xa nos meten con esas ilustracións en todo eso que acontece. Bueno, aproveitando isto, a semana pasada falamos de cousas de verán, ¿no? Sobre todo das cousas máis bonitas do verán, ¿no? Pero quedáranos un tema dramático por mencionar. Antes de marcharmos de vacacións, antes de pechar a temporada anterior desta bitácora, faláramos dunha viaxe dunha escritora inglesa chamada Isabella Bishop, que se marchara, fixera moitas viaxes, pero e de cada unha delas libros, pero ao que tocáramos aquí fora a súa viaxe ao pequeno Tíbet. Así se titula o libro que ela ia escribindo, Viaxar ao Tíbet a finais do século 1870, cando Xulio Verne en Nantes estaba escribindo estas grandísimas aventuras. Ela, muller soa acompañada de porteadores contratados, meteuse no Tíbet. O sea, hai milleiros e milleiros de persoas. Moitas deles morreron nesa terrible riada que partindo dos ríos das alturas do Tíbet destruíron todo canto pillaron ao seu paso, con máis de 1000 mortos, con máis de varios miles de desaparecidos e un destrozo tremendo entre perdas humanas entre naturais desa zona, turistas, guiris, pero tamén xente que facía as súas viaxes espirituais a eses lugares tan relacionados co budismo e, bueno, coa espiritualidade en si mesma, non? Increíble, non? Eu cando lera, que volvín releer para falalo na bitácora, pois cando lera por primeira vez aquel libro de Isabella Bishop, pois sentínme que estaba viaxando polo Tíbet, ¿no? Bueno, tiña outras referencias tamén, ¿no?
1: Sí,
0: tiña un irmán ultra experto en inteligencia artificial,
1: sí.
0: Tiña un irmán que viaxou precisamente polo Tíbet hai bastantes anos e que me contou a súa experiencia por aqueles lugares, ¿no? Bueno, quero dicir, podemos viaxar cun libro nas mans, e se queremos viaxar cun un libro que sexa de viaxes, tamén o podemos facer, porque hai magnífica literatura de viaxes, ¿no? Mencionei aquí en algunhas ocasións o falecido, o ano pasado hai 2 anos, non, ou igual xa 3, ¿no? Javier Reverte, ¿no? Que escribe algúns dos mellores libros de viaxes da literatura en castelán, ¿no? Contemporáneo, absolutamente contemporáneo, ¿no? Sobre todo os de África parecenme impresionantes, ¿no? Pero, y con eso nos trasladamos coa óptica de un señor escritor ou dunha señora escritora a eses mundos e sentimos o que eles puderan sentir. E se nos apoiamos cos mapas, cos bellos atlas ou con Google Maps, podemos descubrir cousas grandiosas.
1: Sí.
0: Viaxemos desa maneira, ¿no?
1: Pues sí.
0: Viaxemos desa maneira tamén, é dicir, chove moito, non apetece coller un medio de comunicación para irse moi lonxe, apetece estar na casa, collemos un libro e viaxemos con ese libro, non? Porque, aparte desas experiencias que nos aporta cada viaxe de lectura, é que ao rematar somos felices, ou non?
1: Pues total e absolutamente. É unha recomendación maravillosa esa.
0: Sí. Quería así, enlazando un pouquiño coa semana pasada, quería facer un chamamento aos pais e ás nais que nos están escoitando en este momento. Porque Porque non teñen o atrevemento de que cando estean os seus fillos nas casa, na casa, collan os seus móviles, non estou falando dos dos fillos, que tamén, collan os móviles dos pais e os dos fillos, os metan nunha bolsiña e que esa bolsa que vai ao conxelador e agarren un libro e se poñan a lelo entre todos. Se os pais leen diante dos fillos, os fillos leen. Pero é moi doado para esta sociedade tan tremendamente vaga, e os primeiros vagos son os pais e as nais, para quitarse problemas, non, dalle un móvil, dalle unha tablet que se poña aí a perder o tempo, así nos estamos ao noso, que o mellor é tamén estar con outro móvil ou con outra tablet.
1: Seguro.
0: Non? Así están os resultados de educación saindo como saen. Desastre. Non? Estamos criando carneiros para ir ao matadoiro, non? É decir, inútiles, non? Para a sociedade do futuro. Entón, por que non facemos, por que non probamos a abandonar os móviles durante 3 ou 4 horas e no momento que facemos eso nos sentamos cos fillos, collemos un libro e empezamos a ler entre todos? Serán felices.
1: Seguro.
0: Serán felices. Sí. O primeiro día costará, o segundo tamén, e o terceiro tamén, e o cuarto tamén, porque hai que ter disciplina. Pero a partir de aí serán felices.
1: E cando se sean adultos, que podan falar de Verne como os adultos. E
0: cando se sean adultos, poderán saber máis que todos eses pobres ignorantes que único que dan pena, que van como borregos detrás de todos esos outros que solamente contan mentiras.
1: Bueno, pois pues é unha bitácora, como decimos sempre, que non ten desperdicio. Pemón Bouzas, moitas grazas.
0: Grazas a ti,
1: Eva. Que se unha estupendo
0: resto un libro
1: da semana. E vostes, por suposto que sí. Saben que, ademais, pues, un consello que nos encanta dar. Que disfruten tamén do resto da tarde. Sonia Rodríguez na dirección técnica. Mañan as 9 máis. Adeus.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Aquí comienza Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Saludos, muy buenos días. Aquí comenzamos en esta edición de este jueves día 24 de septiembre, en el que comenzaremos con Plans con Corazón. Es el programa que lleva a cabo desde este próximo fin de semana la Mancomunidad de Concellos da Mariña, con cuya presidenta Rocío López conversaremos sobre esta iniciativa que busca acercarnos a la riqueza patrimonial, paisajística y gastronómica de la zona. Seguiremos en Triagastela, donde este sábado se celebra la 14ª edición de la Feira de Artesanía y Productos Locales, de los que hablaremos con la alcaldesa Olga Iglesias, y continuaremos por tierras de Cervantes en nuestras rutas habituales de los jueves, de la mano de María Arias, de Guíate por Lugo. Finalizaremos en el campus de Lugo, acercándonos hasta el campus Terra, donde hablaremos con Marta López Alonso, directora de iTerra, que organiza mañana viernes en la Plaza de Abastos actividades para todos los públicos para conocer más sobre las investigaciones que llevan a cabo. Serán hoy algunas de nuestras voces, después de acercarnos en nuestra primera media hora de programa a todos los perfiles y rasgos de la actualidad local y provincial. Saludos ya a la bienvenida desde el control técnico de Daniel Portela, y comenzamos conociendo cuál es la situación del tráfico en las carreteras de la provincia en comunicación con la DGT. Daniel González, buen día.
3: Muy buenos días. A esta hora el tráfico se encuentra bastante fluido en las carreteras lucenses, donde no encontramos complicaciones en cuanto a tráfico ni en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria. La situación, por tanto, es bastante tranquila. Aún así, mucha prudencia en la autovía 6, ya en los entornos de Pedrafita, 12 Breiro, y también en esa frontera con la provincia de León. Tanto la A6 como la Nacional 6 van a encontrar ligeras complicaciones debido a obras de mejora de la calzada.
2: Seguimos con la predicción de tiempo para las vindeiras horas en comunicación con Meteo Galicia. Joel López, muy buen día.
4: Hola, muy buen día.
2: Seguimos hoxe con calor, ¿no?
4: Sí, hoxe sabes, nuevamente sonada anticiclónica en la provincia de Lugo. Tivemos estas primeras horas de mañana alguna nébula, se fue disipando, quedaremos en será no resto da sonada con ceos moi despesados en toda a provincia, con ese vento soprando de componente oeste. En será de temperaturas nesta sonada que sufren un lixeiro a moderado descenso, valores que non sei, por exemplo, na cidade de Lugo estarán mesmo por debaixo lixeiramente dos 30 graus, máximos un poquinho máis altos no sur, en torno aos 32, na Mariña eses valores estarán alrededor dos 25-27 graus.
2: Xa a calor seguirá durante estes vindeiros días?
4: Sí.
2: En liña xerais?
4: Sí, a calor pouco a pouco vai ir perdéndose, sí, van ir baixando as temperaturas, esa masa de aire moi cálido que nos foi afectando ao longo da semana vai ir desplazando cara ao leste. Mañá venres unha semana novamente anticiclónica, teremos bastante nevo, nube baixa en moitas zonas do interior da provincia. Durante a mañá, como a medida que avanzando as horas, irán disipando, quedando unha tarde de venres en xeral de ceo bastante aberto, unha boa nube de tipo alto. Temperaturas que mañá siguen descendendo a valores, por exemplo, na cidade de Lugo, en torno aos 25, solo se superarán os 30 no sur da provincia.
2: Moi ben. Pois, graciñas, Joel López, de Meteo Galicia. Graciñas e bo día.
1: Voces de Lugo, en Radio Voz.
2: Seguimos con el repaso de los titulares de prensa hoy en la primera de La Voz de Galicia. En su edición general, el gasoil lastra la pesca y el campo gallegos con un sobrecoste de 100 millones. Expulsan a la diputada gallega Ana Vázquez por llevar un spray de gas pimienta en el Congreso. Además, otros titulares en registros públicos: miles de fincas en Galicia figuran con errores en el catastro. En narcotráfico, Sito Miñanco, condenado a 17 años por introducir casi 4 toneladas de cocaína en Europa. En entrevista a Miguel Ángel Aguilar, fiscal de la Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, declara: muchas veces lo que parece una pelea entre chicos camufla algo más, el odio. La corrupción mancha la legislatura. Zapatero afirma al juez que las joyas son un regalo de Arabia Saudí. Con fotografía de portada, además, haya muerta Isaura, la mujer de Lugo desaparecida en 2025. Y en La Voz de Lugo, el ULA despachará a los pacientes casi 80 kilos de pulpo en el San Froilán. Además, una sentencia otorga a la Xunta la titularidad de la Torre de Caldalova. Con los titulares siguientes en La Voz de Lemos, el nuevo plan de asfaltados se ampliará en pocos días al centro de Monforte. y jóvenes enólogos de Ribera Sacra despuntan en el Mundial de Vinos Extremos. Además, en La Voz de Amariña, estos son los titulares: trasladan al hospital a un operario tras caer en un colegio de Ribadeo, y técnicos de Panamá y de Perú revisan la tradición apícola de la comarca. Seguimos a saco repaso de actualidad de local y provincial. En Voces de Lugo comenzamos una crónica de sucesos, ya que en las últimas horas fue atopado o cadáver de mujer desaparecida en Lugo en xullo de 2025. Restos de Isaura Vázquez, de 85 años, e veciña da zona de Fingoi, fueron atopados na parroquia de Adai por uns operarios que realizaban labores de desbroce. A espera dos análisis definitivos, parece confirmarse a identidade, puesto que xunto o corpo apareceron varias pezas de roupa. Ademais, tamén a policía investiga as causas do suceso que provocou o ingreso en Noula de 5 nenos tras atopar unhas pastillas de estupefacientes no autobús no que ían de excursión. Os escolares non presentaban síntomas e permaneceron en observación no centro hospitalario. Algúns deles manifestaron que probaran estas sustancias, e foi un dos pais que descubriu o envase, avisando o resto. Os nenos atópanse en bo estado. Seguimos agora coa actualidade no Concello de Lugo, onde ten lugar un pleno arestora. Previamente ao inicio desta sesión, a alcaldesa Elena Caldia, en declaración aos medios de comunicación, manifestou que pide para a deputación que non recorte fondos para o San Froilán e unha mellora das zonas verdes. Escoitámola.
5: Pedir que a deputación non menosprece o noso patrimonio material, que é o San Froilán, e pedir ese apoio de toda a corporación, que nos parece importantísimo, ademais do mantemento de zonas verdes, que o seu deterioro, o seu abandono, veuse claramente que ten unha incidencia negativa na nosa cidade. Basta ver o incremento de xabaríns na nosa cidade, que ten claramente unha relación directa sobre o abandono de parcelas e de lugares que son empregados como refuxo. A maiores do pleno, porque evidentemente a acción do goberno e a axenda do goberno continúa, informar que están adxudicadas xa a iniciar a contratación días pasados as cámaras para instalar nese espazo que queremos salvaguardar de seguridade e protexer a convivencia. Refírome ao entorno da Rúa Tui e Luis Seoane. A súa instalación comenzará a semana que ven. Creo que é un paso importante e tamén a un compromiso asumido.
2: Tamén, antes de entrar nese pleno que se celebra arestora no Concello de Lugo, o portavoz do BNG, Rubén Arroxo, destacou a iniciativa desta formación relacionada coa ordenanza que se vai modificar nesta sesión. De feito, xa foi aprobada por unanimidade. O respecto da distancia das plantas de biometano, coa proposición que presentou o BNG, Arroxo lembrou que a ordenanza municipal que se aprobará establece unha modificación segundo a cal as plantas de biogás de biometano ou desde este tipo non poderían instalarse a menos de 3 kilómetros das vivendas. Escoitámolo.
6: A ordenanza que nos vamos votar a favor, o que marca é unha modificación da ordenanza do medio ambiente, que marca que as plantas de biogás, de biometano ou deste tipo, pois non poidan poñerse a menos de 3 km das casas. O problema ven cando este tipo de proxectos se poidan declarar proxectos industriais estratégicos, como xa aconteceu con algunhas das que viñan para Lugo, ou como están acontecendo con outro tipo de plantas que se están a dispersar polo territorio. No momento que se declara proxecto industrial estratégico, tal e como aparece na Lei 9/2021 na exposición de Radeira Segunda, a partir dese momento xa deixaría de ter calquera tipo de valor o que pode ser unha ordenanza ou que pode ser o planeamento urbanístico. Polo tanto, nos volvemos a presentar unha vez máis esta proposición para instarlle a Xunta de Galiza a que faga unha lei a este respecto, como fixo, por exemplo, Castilla e León, onde goberna o Partido Popular.
2: Tamén o Concello de Lugo, a alcaldesa Elena Candia, anunciou que este goberno municipal pone en marcha a contratación do servizo de baleirado de fosas sépticas no rural.
5: A contratación do vaciado de fosas sépticas no noso rural. Eso non compensa a falta de investimentos que teñen as nosas parroquias e a ausencia dun servicio básico como é o saneamento. Pero dixémolo no 23, dixémolo no 25 e facémolo no 26, porque temos responsabilidade de goberno. É unha alternativa que, de alguma maneira, protexe ou, polo menos, dá un servizo a todos aqueles que o necesiten. Unha vez máis, a empregando pues as horas e os recursos que nos dá a responsabilidade de goberno, primeiro para cumprir os compromisos que adquirimos cos lucenses, vai totalmente relacionado con resolver os problemas da xente.
2: Por outra banda, a alcaldesa e o concelleiro de Política Social e Maiores, Gustavo Díaz, asinaban os convenios das subvencións nominativas destinadas ás entidades sociais do municipio, nun encontro no que tamén se lles trasladaron os cambios introducidos este ano na xestión destas axudas, e que explicaba deste xeito a alcaldesa Elena Candia.
5: A novidade destes convenios é o prazo no que se asinan, que viñan sendo común a finais de ano, en decembro, ben andado decembro, conseguimos facelo en setembro. E outra das novidades é que se consegue un anticipo do 80%, o que permita que estas entidades poidan ter a liquidez que lles dá o convenio. Tamén lles anunciamos que, como a nosa vontade era actualizar esas cantidades dos convenios nominativos que levan moitos anos en actualizar, e todos sabemos o que subeu o custe da vida, iso tiña un trámite porque é unha modificación orzamentaria, porque as nominativas van en orzamentos, como sabedes, retrasábase realmente, decidimos optar por unha línea en concurrencia competitiva para presentar proxectos que se aprobará en breve, na que lles informamos que esa línea de concurrencia competitiva, a última vez que saeu, era por un importe de 38.000 euros, e vai a salir por 76, que é o doble, e que o matiz máis importante, na que as entidades que sexan receptoras dunha subvención nominativa tamén podrán optar, non, para financiar algún proxecto que leven a cabo.
2: Tamén o Concello de Lugo, o BNG, propón un novo espazo humanizado, di, para a esquina do número 2 de Montero Ríos. O seu portavoz, Rubén Arroxo, presentou unha idea do que pode ser o futuro deste espazo garantindo o cumprimento da normativa de accesibilidade que non se cumpre en Montero Ríos, segundo manifesta.
7: Iniciamos, hai cousa de ano e pico, un proceso para que o Concello pudese adquirir esta antiga casa, este terreo, este patrimonio, para poder incrementar o espazo público. Adquiriuse, iniciouse o proceso, pues, hai cousa, como decía, de algo máis dun ano, foi completado, pues, hai en torno a un mes, non? Xa que adquisición definitiva, e nós aquí tiñemos, pues, un proxecto pensado de como debería ser este espacio, non? Porque sí que é certo que se valoraron diferentes alternativas, se validar totalmente o edificio e trasladar esa superficie á parte de abaixo, a Carril das Flores, pero nós entendíamos que tiña que ser aproveitar este espacio para algo distinto, non? Que sería facer aquí un muro de contención, non exactamente ca forma que ten o edificio, senón algo achaplanado para evitar tamén que quede aquí pues, unha esquina pechada na parte baixa de Carril das Flores, senón que quede con certo ángulo, en vez de quedar así como un cuadrado, senón que desa esquina entre un certo ángulo, e que se aproveite a superficie na parte de arriba. Isto evidentemente pues, crearía un pequeno espacio que primeiramente eliminaría ese tapón urbanístico que temos aí, esa beira rúa que, como decía antes, que ten un ancho de 60 centímetros, pasaría a ter un ancho totalmente adaptado superior ao 1,20 m que marca a normativa de accesibilidade, polo tanto podería pasar sen ningún problema un carro de bebé, unha cadeira de rodas. Aproveitaríamos ese espacio para ter unha marquesina da parada de bus, que agora mesmo, pues, polo ancho da beira rúa, non o hai, tendo en conta que esta é unha das paradas máis usadas da cidade, porque paran os buses que van ao ULA, entre outras moitas cousas, e utiliza moita xente do entorno para collelo aí. E aproveitaríamos tamén para ter este espacio público, unha mini praciña neste entorno, pues, con algún banco, pues aquí representábamos con algunha árbore. Creemos que esta sería a situación máis acorde. Nos dentro do BNG, o que imos facer agora é preguntarle ao Goberno Municipal que idea contempla neste momento, porque son eles agora os que terán que tomar a decisión, e propoñerles esta solución.
2: Seguindo no Concello de Lugo, recoller como o PSOE censura que o programa do San Froilán segue sen presentarse a 10 días do inicio das festas e denuncia unha promoción deficiente e impropia do Concello de Lugo e das nosas patronais. Escoitamos a Jorge Bustos.
8: O que estamos vendo con San Froilán é absolutamente inaceptable. A 10 días do inicio das festas, o goberno da señora Elena Candia segue sen presentar o programa completo, polo que a cidadanía descoñece boa parte das actividades máis aló dos conceptos que xa foron anunciados. E a promoción tamén é deficiente. Os cartéis apenas están na rúa, a web oficial continúa se está activa, e tampouco se están cumprindo as obrigas de promoción nas redes sociais, que establecen dúas publicacións diarias nos días previos ás festas. Resulta especialmente indignante comprobar como que dende a oposición exixía continuamente anticipación e transparencia, e agora incapaz de presentar o programa do San Froilán cando faltan só 10 días para o seu inicio. Isto é falta de planificación e de xestión. O San Froilán merece moitísimo máis.
2: Sobre este tema, o equipo de gobierno asegura que Meta confirma que a xestión realizada anteriormente provocó que a conta oficial de Facebook de San Froilán de Lugo, con máis de 6.800 seguidores, quedase sen un administrador efectivo. O anterior gobierno do PSOE do BNG deixou a página bloqueada. Esta situación púsose en coñecemento da Policía Nacional, asegura o equipo de gobierno, quien declara esto ante as críticas realizadas polo PSOE sobre una suposta falta de promoción do San Froilán que vimos de escuitar. O Concello de Lugo quere poñer de manifesto os feitos que demostran que a difusión das festas está xa en marcha e que se intensificará nos vindeiros días. Tamén o Concello de Lugo, rematamos coa actualidade, no Concello Lugués, recoller como a Xunta de Galicia avanza no ensaio do uso de bioherbicidas para eliminar a vexetación da muralla, ampliando a aplicación ao tramo completo entre a Porta Falsa e Porta de Bispo Duario, que supone alrededor do 25% da superficie exterior do monumento. Seguimos agora na terra de Lemos, estamos en Monforte, onde o alcalde supervisou o inicio dos traballos de rexeneración do firme en diversas rúas do núcleo urbano, actuacións que forman parte dun plan de investimento en infraestructuras viarias que contempla un total de 10 proxectos por un importe de algo máis dun millón de euros. Escoitamos o alcalde José Tomé.
9: Estes traballos empezaron onte, na Rúa Vigo, no barrio do Casar, e a principios da semana que ven continuaremos na Avenida de Galicia e tamén na Rúa Chantada, desde o cruce do Cardenal ata a rotonda do Orrio, unha arteria, unha calle principal de Monforte. De feito, xa están os conos instalados nas beiras rúas para ir preparando os traballos. E a principios de outubro, se as condicións meteorolóxicas o permiten, entre a semana, casi podíamos decir a primeira semana, entre o 5 e o 9 de outubro, comenzarán as obras de renovación da rúa Calvo Sotelo, outra das principais arterias de comunicación do barrio da estación co resto da cidade, pero tamén coa saída e a entrada cara a Nacional 120. A estas actuacións sumaránselle a intervención na rúa Pintor Luis Oane, nun trozo inicial, lindando coa rúa Chantada, e tamén na rúa Montepando Bouzabrei, completando así un conxunto de obras destinadas a mellorar o asfalto no núcleo urbano. Tamén están executadas ou en marcha, próximas a iniciar tamén o seu inicio, diversas obras en Piñeira, unha delas xa executándose, que vai desde a Estrada de Sober cara ao polígono, tamén en Rivas Altas, a marxe dereita, sentido Lugo, Marcelle, San Xoán de Tor, ademais de outras actuacións a maiores nos accesos á parroquia de Guntín, no núcleo de Guntín, tamén a intersección da rúa Amador López Pinosa, Carrua Ourense, e a creación dunha pista multiusos no barrio das Cruces. Como decía, 1 millón de euros de intervención con un objetivo moi claro: seguir mellorando as comunicacións, incrementar a seguridade viaria e facilitar os desplazamentos dos veciños e das veciñas. Desde que cheguei á alcaldía no ano 2015, vimos mantendo unha política constante de investimento no arranxo das rúas e dos camiños do municipio para ter un bon firme. Non se trata dunha actuación aillada, polo tanto, sino dunha planificación para ir mellorando as comunicacións de Monforte e chegar a todos os barrios e a todas as parroquias.
2: E seguimos agora no Concello de Outeiro de Rei, onde os socialistas denuncian que a falta de xestión do Partido Popular deixa a veciñanza de Outeiro de Rei sen bonificacións para acceder á piscina de Mosteiro. Os socialistas levarán a pleno a ausencia dun convenio co Club Fluvial de Lugo que permite a veciñanza acceder ao centro deportivo con tarifas bonificadas, e Carmen Acacio reclamará explicación sobre as negociacións. Se preguntará se o goberno local destinará fondos a facilitar o acceso de menores e persoas maiores ás instalacións. Estamos agora en Vilalba, onde o goberno local levará ao pleno a bonificación do 100% para vehículos históricos e a actualización de varias ordenanzas municipais. Pleno que se celebra este xoves, en a sesión ordinaria, tamén tratará a actualización das taxas de auga e saneamento e o plan económico financeiro e varios proxectos para este concello. Estamos agora no de Monterroso, onde os socialistas levan a pleno a reprobación do alcalde pola súa falta de xestión para conseguir a residencia e exixe un reparto xusto do canon da auga. Rafael García reclamará a compra inmediata dos terreos e que a Xunta inclúa ao municipio no plan de residencias tras 4 anos de promesas incumpridas do Partido Popular. aseguran. En Castro Verde, o Bénega, de esta localidad, de crítica o gasto excesivo en las escuelas deportivas, se pide aclaración sobre a su apuesta en marcha. Iria Castro manifiesta que o custe de calqueira actividad deportiva das ofertadas supera os 120 euros hora e iso é un custe moi elevado para este tipo de actividades, asegura. Seguimos agora en Cospeito, posto que o delegado territorial da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, anunciou a súa satisfacción pola o fallo judicial sobre a Torre de Caldaloba, en Cospeito, que ratificará o dereito de retracto da Administración Autonómica. Escoitámolo.
10: A sentencia sobre a Torre de Caldaloba que vimos de conocer ven a confirmar o que xa defendimos desde o primeiro momento, que é o dereito de retracto que ten a Xunta de Galicia. Pero ademais ratifica que todo este procedemento alargouse durante anos por unha actitud totalmente incomprensible por parte da Diputación Provincial, que o único que fixo, e hai que dicilo así, foi enredar e tamén intentar boicotear todo este proceso. E foi precisamente esta actitud a que impideu que tanto a Xunta de Galicia como tamén o propio Concello de Cospeito pudésemos poñer en marcha en todo este tempo calquer tipo de actuación para recuperar e tamén para conservar este ben de interés cultural, que ademais é unha parte destacada do noso patrimonio. Esta sentencia o que fai é marcar o comenzo dunha nova etapa. Unha nova etapa na que, ademais, eu creo que a Diputación Provincial debería pedir disculpas aos veciños de Cospeito e tamén da provincia por todo este tempo perdido e, sobre todo, tamén deixar de poñer paus nas rodas para que deste xeito aquelas administracións que realmente temos interés en recuperar interés en poñer en valor Caldaloba podamos traballar para que este monumento deixe de ser unha asignatura pendiente e poida convertirse en ese patrimonio vivo, conocido e accesible que queremos ademais para todos os galegos.
2: Seguimos falando de outras dotacións tamén. A Deputación cederá a Casona do Incio ao Concello e colaborará na súa recuperación con 250.000 euros. O traspaso será aprobado no pleno da vindeira semana de acordo co compromiso adquirido pola presidenta da institución, Carmela López, na visita que fixo ao municipio este verán. O pleno tamén autorizará a cesión dunha parcela da Deputación ao Concello de Pantón para facilitar o acceso ao Guantalán de Mayorga. Estamos xa na Mariña, en Ribadeo concretamente, posto que a Academia Xacobea presentou nas últimas horas unha a 21ª edición das Xornadas Mar por Medio, Comunicación e Proxección dos Valores Xacobeos, que se celebrarán os días 10 e 11 do vindeiro mes de outubro na localidade de Mariñán. Na presentación anunciouse tamén a sesión solemne da Academia, na que tomarán posesión como académicos Geoff Rutherford como académico de honra e Manuel Balín como académico correspondente. Tamén en Ribadeo decir que a CISA celebrará a súa 12ª edición da gala anual o vindeiro día 18 de outubro no Parador de Turismo de Ribadeo para conmemorar o seu 37 aniversario, o Premio Nacional de Comercio Interior e facer entrega dos galardóns do ano 26. Relevo xeracional, negocio emblemático, espírito emprendedor toda unha carreira, socio honorífico e ribadense do ano serán recoñecementos nesa gala anual do comercio que a CISA organiza para o día 18 do vindeiro mes de outubro. Tamén noutros establecementos da Mariña seguimos, xa que a Xunta de Galicia puso en marcha a 20ª edición do Outono Gastronómico de Turismo Rural, que se desenvolverá ata o día 20 de decembro e 71 establecementos galegos. O delegado territorial en Lugo da Xunta, Alfonso Villares, explicou os detalles desta iniciativa durante as visitas que realizou ás casas rurais Longarela en Castro Verde e o almacén en Cervo, dous dos 20 establecementos lucenses adheridos á iniciativa. O outono gastronómico ofrece a prezos moi competitivos distintas propostas, menú outono gastronómico sen aloxamento, paquete outono gastronómico para estadías dunha noite de venres ou sábado e fin de semana outono gastronómico para as dúas noites e outono plus que engade actividades a programación da fin de semana como rutas en bagui, senderismo ou cadas de viño. Son 5 os establecementos desta provincia que están adheridos a esa modalidade do outono plus. E voltamos ao sur da provincia, xa que en Chantada O grupo político Por Chantada defende que a gastronomía é parte do acervo tradicional e cultural dun pobo. Ese hai un produto que fai parte da tradición gastronómica desta vila é a empanada, até o punto de que as festas patronais rematan coa festa da empanada, manifestan. Que se ven non semella que nacera co fin de poñela en valor, de seguro ten que ver con que acadara a importancia que hoxe ten nesta gastronomía chantadina e coa zona identitaria que adquiriu. De aí que Por Chantada levará ao pleno da corporación unha moción para a preservación da empanada de Chantada. En a montaña luguesa, salientar como o PP de Cervantes reclama ao concello o arranxo dos peches da estrada entre Quindous e Sebane. Os populares denuncian o deterioro de varios peches situados nas marxes da vía e trasladan o malestar dos veciños pola falta de resposta e solución por parte do goberno local. Seguimos a falando agora de outras iniciativas, xa que a Deputación comparte con Perú e Panamá experiencias sobre apicultura e conservación ambiental na Reserva da Biosfera Terras do Miño. O deputado de Medio Ambiente, Carlos López, recibiu onte mércores unha delegación que participa nun proxecto de cooperación internacional centrado na cría de abellas, tal e como manifesta Carlos López.
11: Estamos a recibir a unha delegación de técnicos de Perú e de Panamá que veñen a visitar a nosa reserva biosfera, a reserva Terras do Miño, a reserva gestionada pola Diputación. Neste intercambio de experiencias, nos estamos neste momento na casa das Insuas, en Rábade, para que lles mostren a eles e o traballo que levan a Asociación de Custodia no Territorio, que é a que gestiona as Insuas do Miño. Encantados de recibilos e encantados de darles toda a información sobre o que é a gestión e os proxectos que leva adiante a Diputación nesta reserva que, como decía antes, gestionamos íntegramente.
2: Rematamos este primeiro bloque de información en Voces de Lugo con dous apuntes, un deles político, xa que o Senado aproba a proposta do PP que exixe ao goberno un plan de choque para frear a perda continuada de autónomos nesta provincia. Os populares vinculan a perda de tecido autónomo co que cualifican como o maltrato de Sánchez a Lugo, unha provincia que acumula atrasos en autovías, estradas nacionais e infraestructuras ferroviarias, tal e como salientan. O acordo convertese en un mandato parlamentario ao goberno para analizar as causas da perda de autónomos na provincia e adoptar medidas específicas para freala. O senador Balseiro sinala que Sánchez xa non pode mirar para outro lado, xa que Lugo perdou 4.270 autónomos dende o ano 2018 e o goberno ten competencias directas para actuar, tal e como salienta o senador do Partido Popular. E rematamos na montaña, xa que Agaca presenta o proxecto Ancares para Digitalización e Sostenibilidade do Sector Lácteo en Agrovalor 2026. Esta semana, este luns e martes, a Universidade de Santiago organizou as Xornadas Agrosocial 2026, valoración de residuos agrogandeiros e forestais para a saúde do solo e a economía circular.
1: Voces de Lugo, en Radio Voz.
12: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
1: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga Low Band e as pandereteiras Son de Cores de Becerrea. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
13: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
12: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
14: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
15: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
12: Mariña Plans con Corazón convídavos a participar de 16 rutas a pé e visitas guiadas polos 16 concellos da Mariña Lucense. De setembro a novembro, tes a oportunidade de vivir experiencias únicas da man de guías experimentados e anfitrións locais para coñecer o entorno natural, a historia, a gastronomía e a artesanía da Mariña. Unha proposta promovida pola Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo, ideal para achegarte o incrible patrimonio deste destino e gozar da súa ampla oferta de servizos. A Mariña, Plans con Corazón, unha invitación a disfrutar dun turismo con moito corazón. En Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.

0: Mancomunidade da Mariña. Unha proposta promovida pola Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo, ideal para achegarte o incrible patrimonio deste destino e gozar da súa ampla oferta de servizos. A Mariña, plans con corazón, unha invitación a disfrutar dun turismo con moito corazón.
1: En Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Seguimos los vindeiros minutos en Voces de Lugo, falando de plans con corazón. Rocío López, muy bo día.
3: Bo día.
2: Ese é o eslogan de esa campaña que leva adiante a Mancomunidade de Concellos da Mariña. Comeza xa esta fin de semana, ela é a súa presidenta. Preguntámoslle, primeiro, en liñas xerais, objetivos de esta programación.
3: Bueno, pois, como moi ben dixeches, este vindeiro fin de semana comeza esta nova edición de Plans con Corazón, e van con esta xa 7 edicións. Este programa, pois, o que ofrece son visitas e rutas guiadas polos 16 concellos do noso xeo destino, pero son todas elas propostas moi diferentes, pero que comparten unha mesma intención, digamos, que teñen unha mesma folla de ruta. O que queremos é descubrir, presentar a Mariña de outro xeito, achegándonos, pois, a todo ese patrimonio, a todos esos lugares, a todos esas oficios, historias, productos, bueno, a todo o paisaxe, que forma parte do que é a nosa esencia, a nosa identidade. Queremos que o visitante descubra realmente, pois, non só visitar recursos, senón o que hai detrás, o que hai no fondo, que son as persoas que lle dan vida a esos recursos, non?
2: Como ben nos comenta Rocío, non solamente vai mostrar esta riqueza paisaxística, monumental, cultural en Liñas Xerais, gastronómica tamén, non?
3: Tamén, efectivamente, gastronómica tamén. Decir que, bueno, que contamos para este programa coa colaboración de guías oficiais de turismo, contamos tamén con persoas e con proxectos locais que, bueno, que se ofreceron, pois, a abrir as portas a mostrarnos, pois, cal é o seu traballo, tamén a mostrar esa gastronomía que moi ben dicías ti. De aí, por exemplo, o día 18 de outubro temos unha visita, pois, coincidindo con ser alcaldesa de Lourenzá, aquí a Lourenzá, mostramos non só o noso patrimonio, senón tamén, pois, todos os recursos turísticos que ten Lourenzá, e probando a súa gastronomía, que é a fava de Lourenzá, o noso produto tamén estrela, non?
2: Sí. Por exemplo, esta mesma fin de semana, pois, historias que endulzan será a programación prevista para o domingo en Alfoz, tamén achegando a outros dos produtos como riqueza que presentan nestes puntos.
3: Non só descubrir, ¿no?, o patrimonio de Alfoz, senón tamén descubrir algo moi típico de Alfoz, que é a súa apicultura, e aí contarán, pois, con el do poder das flores, poderán degustalo, poderán probalo. Importante decir que nesta nova edición de Plans con Corazón, pois, que contamos coa participación de varios proxectos que nos acompañaron na implantación do Micena Mariña, do modelo de innovación sostible de experiencias agroturísticas impulsado pola Secretaría de Estado de Turismo. Un deles é, pois, este obradoiro do poder das flores, non? Sí. Eso o que nos permite, pois, é darlle máis valor incluso, pois, a todas estas visitas e todas estas rutas, porque nos permite, pois ver como son, digamos, esos proxectos locais.
2: E xa o sábado chegaránse ata os segredos e os misterios desa montaña ribadense.
3: Sí, o programa arranca o sábado, 26 de setembro, en Ribadeo. Será un percorrido polas lendas e polo patrimonio ribadense, e aí tamén haberá a participación dunha explotación ecolóxica de setas, que é Xifos, e tamén se visitará o Santuario de Arante. O que pretendemos, como dicía antes, pois, é dar a coñecer quizáis lugares, quizáis recursos, quizáis patrimonio, cultura, que non son a mellor tan coñecidos, como poden ser, pois, a Praia das Catedrais, os Fornos da Ponte Nova, e dicir cousas que a mellor o visitante, pois, que xa coñece, non? Sí. Intentamos poñer en valor tamén, pois, outros recursos que quizáis están, pois, un pouquiño máis, digamos, non esquecidos, pero que non son tan coñecidos.
2: Xa. Xa na primeira fin de semana de outubro, achegaranse ata os rincóns naturais de Trabada, o sábado, e o domingo a historia será tras o Muiñeiro Namorado. Riqueza, como decíamos, patrimonial, etnográfica e paisaxística.
3: paisaxística.

0: Efectivamente.
1: Seguiremos xa no segundo fin de semana de outubro, será por Ourol. En Foz será tamén esa mesma fin de semana segunda de outubro, con historias para brindar. E xa, ese luns día festivo, día 12 de outubro, o descubrimento será en Barreiros, en este caso concreto, descubrindo as aves. Falaba deses especialistas que acompañarán todos aqueles que se animen a participar nestes plans con corazón. Eles, neste caso, poderán localizar ese número importante de especies que recorren a Mariña, non? E concretamente nese punto de Barreiros.
0: Sí, será unha experiencia, eu creo que moi bonita. Contamos coa colaboración de especialistas en ornitoloxía. Iso, bueno, pues que entenden moito e nos van a ensinar pues como observar, digamos, as aves e o seu comportamento, non?
1: E se estamos xa na fin de semana do 17 e 18 de outubro, como ben comentaba, o domingo 18 será en Lourenzá, achegándose a un dos produtos máis saborosos, suculentos desta comarca, como é esa fava, pero xa o día 17 no Valadouro achegaránse ata a Fraga das Leiras. Sí. Das Lerias,
0: sí,
1: perdón.
0: Sí.
1: Sí. La Serra do Sistral. Seguimos o percorrido, Mondoñedo estará no día 24 de outubro. Neste caso, con Mondoñedo das Letras e da Música. Unha cuna como a mindoniense, había que tamén ensalzar o importante que ten de froito no oído literario e musical, non?
0: Sí, efectivamente, Mondoñedo é, bueno, cuna literaria, cuna musical, e, bueno, é imprescindible pois falar de Cunqueiro, de Leiras Pulpeiro, e, bueno, pois achegarnos a vivir e a coñecer historias de Mondoñedo, pois que é cuna de intelectuais.
1: E despois xa, ese mes de outubro, rematará o domingo 25 en Xove, coa Ruta dos Muiños, e ademais en Viveiro, e cos Turbeiras de Viveiro. Seguirán xa o primeiro día de novembro en Burela, o día 7 estarán en Río Torto. Se falábamos de persoases literarias, temos que falar aquí en Río Torto do Mago Merlín. En Vicedo será o sábado 14 de novembro, neste caso entre dunas e volcáns.
0: Sí, efectivamente. Eu que digo que intentamos
1: mostrar ser diferente, pues, o menos coñecido, ¿no?
0: Sí. Sí, son propostas todas elas moi distintas e moi diferentes. E o que se buscou pois é que haxa detrás delas pois contexto, que haxa historias, que haxa lendas, e se descubrir todo aquilo que polo que a Mariña de momento non é coñecida.
1: E xa rematan estes plans con corazón o sábado 14 de novembro en Cervo, neste caso abordando o ciclo vital da madeira. Son todos eles plans en os que pode participar o público en xeral, Rocío?
0: Sí, sí, sí. Son todos accesibles a todo tipo de público en xeral. Familias, bueno, todo. A verdade é que intentamos diseñar todas esas rutas para que sexan accesibles para todo o mundo. Incluso comentar tamén que este ano contamos como novidade cunha nova mirada que quixemos incorporar, que é a incorporación de Mar Aberto, que é un proxecto desenvolvido por un grupo de 3 estudiantes do grau de turismo da Universidade da Coruña, e que apostan pois por un turismo máis accesible, máis inclusivo, que este aberto a todas as persoas, que faiga que ese turismo, é dicir, que poida vir a vernos pois calquer persoa, é dicir, que todo o mundo poida acceder facilmente pois a todo iso, non? Bueno, eso que é o que pretendemos, mostrar a Mariña de outro xeito.
1: Sí, actividades ademais nas que se pode ir en familia. Os pequenos sí. Tamén poden participar de prácticamente todas elas. Penso que poden resultar incluso atractivas para eles. E o que sí, imos dar esa dirección a que poderían formalizar a inscripción a aquelas persoas que están interesadas, a marinalucense.gal. Xa con plans con corazón atoparían ese lugar, ese enlace para facer inscripción a aqueles que estiveran interesados. Son plans especialmente de Lourenzá, neste caso lle pregunto, especialmente interesantes para núcleos máis pequenos, como pode ser Lourenzá?
0: Sí, eu creo que para concellos pequenos pois son plans, digamos, pois eso, que nos permiten mostrar outras cousas que non son tan coñecidas. No noso caso, por exemplo, poñer en valor pois ese produto que é a fava de Lourenzá, e que, bueno, que recentemente vamos a estar de festa gastronómica.
1: Sí, a vindeira semana tenemos que falar delo, ademais, de xeito destacado, sí, sí.
0: Efectivamente. Eu creo que o que nos permite pois é mostrar, digamos, ben como é toda esa experiencia. Este ano contamos coa participación tamén da cooperativa Terras da Mariña e nos van aí a enseñar nesta visita guiada pois como é todo ese proceso productivo da fava, é dicir, coñecer toda esa experiencia, como é, digamos, pois, como é ese traballo, como é todo ese proceso. Eu creo que iso que, bueno, pois que pola xente que nos ven a visitar, valoran moito este tipo de iniciativas, este tipo de visitas. Non queremos, o decía na presentación de Plans con Corazón, unha das guías turísticas que participa con nós neste programa, dicía que non queren que por exemplo, unha ruta pola natureza sexa só camiñar, é dicir, que queren que sexa algo máis, cunha visita patrimonial non queren solamente mostrar un edificio, mostrar unhas datas, cunha experiencia gastronómica non queren que sexa só probar un producto, é dicir, les queren que haxa moito máis, que haxa un contexto, que haxa historias detrás, que haxa persoas, é dicir, vender a Mariña pois, como un destino vivo, diverso, cheo de persoas e cheo de xente que lle dá vida a todo eso. Eso é o que realmente pois queremos mostrar, e para concellos pequenos como é, por exemplo, Lourenzá, pois é moi importante, non?
1: O objetivo é, precisamente, dentro desta promoción, esta labor de promoción da mancomunidade, vender ese destino como conxunto.
0: Sí, efectivamente. Nesa liña estamos traballando, levamos moitos anos traballando neso. Temos que vender a Mariña como un conxunto, é dicir, individualmente somos nada, un micro, non somos nada individualmente. Eu creo que temos que vendernos, bueno, pois iso, como o conxunto que somos, e aí se está traballando, creo que se está camiñando na, digamos, no bo camiño. Eu creo que agora, cando vamos incluso a Madrid, cando vamos a Fitur, vamos en conxunto, vendemos a Mariña como un todo, como un xeo destino, e creo que iso que tamén está sendo parte dese, bueno, parte dese éxito que estamos vendo agora, os resultados, non?
1: Sí. Facía referencia a que lugares como, por exemplo, a Praia das Catedrais véndense solos, aínda que señan de xeito aislado, pero observa dende Lourenzá, por exemplo, que xente xa está comenzando a ir, xente que fora inicialmente únicamente con ese destino de Ribadeo e ese punto en Ribadeo, e xa comenzan a visitar toda a zona. ¿Eso observan que se está a producir?
0: Sí, sí, claro que sí. Sí, sí. Cada vez se ve máis o cambio, digamos. Non o cambio, pero sí que buscan, pues, que buscan outras cousas, porque claro, é que realmente esos recursos, pues, ao mellor xa están máis, bueno, pues, máis coñecidos, é máis o habitual, é máis o que te podes atopar tamén en calquer páxina de turismo, pues te encontras esos recursos. Entonces, pues a verdade é que veñen, como eso a mellor xa o visitaron noutras ocasións, pues veñen buscando algo diferente. E aí é donde, pues, experiencias como esta, como Plans con Corazón, pues lles pode ofrecer algo distinto, non? O que pretendemos tamén con Plans con Corazón, que non o dixen antes, pois pues, favorecer a desestacionalización, porque no verán, pois xa sabemos que a Mariña, bueno, que ten visitantes por todos lados, pero intentamos pois que digamos que ese turismo pois que conseguirá desestacionalización e que se traslade hacia outros meses tamén.
1: Sí, no verán, no que demais nestes últimos tempos está se a convertir case que así nun refugio climático, non? Que din agora.
0: Sí, é que aquí, bueno, aquí temos a sorte da climatoloxía que temos, aínda que, bueno, este ano tamén a calor nos pasou tamén.
1: Sí, pero na comparativa, aínda así salíamos beneficiados, claro.
0: Sí, sí, aínda así salimos beneficiados. A verdade é que, bueno, aquí é un lugar, vamos, espectacular en canto ao clima para estar. A verdade, a xente, claro, escapa da calor e se ven aquí.
1: Outro dos objetivos eficais, lograr que as pernoctas sexan maiores, que non sexa tanto un lugar de paso, cada punto da Mariña?
0: Tamén. Efectivamente, tamén o que pretendemos pois é iso, que non só veñan, digamos, pois un fin de semana ou unha noite, dúas noites, non, senón que intentamos que eses visitantes pois que se queden, que pernocten aquí máis tempo, claro que sí, ofrecéndolles pois distintas pois ofertas turísticas, claro.
1: E observan que se está comenzando a producir ese efeito.
0: Sí, claro que
1: estadías
0: sí. Claro,
1: máis.
0: Sí, eu creo que, bueno, que todas estas accións que se están levando a cabo leva tempo, evidentemente, non é unha cousa pues que se obteñan resultados xa na primeira, na segunda edición. Levamos 7 edicións, por exemplo, con isto de Plans con Corazón, pero pouquiño a pouco os resultados van saindo. E bueno, eu creo que na Mariña ahora se está camiñando, estamos vivindo unha época moi bonita en canto ao tema turístico, bueno, creo que eso, que os resultados chegan.
1: Sí, 7 edicións, por exemplo, deste programa Plans con Corazón, pero tamén traballando dende hai moito tempo noutro tipo de promocións, de actividades e labores para ir conseguindo estes resultados que, ao mellor, pouquiño a pouco, pois van acadándose hoxe, non?
0: sí, efectivamente, que un
1: porque mancomunidade de concellos le va traballando neste
0: sí,
1: tempo.
0: Leva moitos anos traballando con moitos proxectos, o turismo slow, temos o das rutas de artesanía, se creou ese colectivo gastronómico moi importante, que é outra das patas fundamentais dentro do que é todo o turismo, a gastronomía é vital. Entón, eu creo que se foi traballando ao longo de moitos anos, que agora é unha época moi bonita. A mí me está tocando vivila como presidenta da mancomunidade, porque pues, cando estás vendo xa, moitos resultados, moitos proxectos que se fan realidade, a verdad, pois eso, é un traballo pois de moita xente, de agradecer a moita xente que pasou pola mancomunidade, evidentemente.
1: E moitos deses visitantes, que é o que principalmente lle comentan? Van sorprendidos con cousas que descubren e cousas que non contaban, por exemplo?
0: Sí, efectivamente, van, a ver, eles é o que te digo que valoran moito.
1: Veñen ca guía, non? Todo collito na guía, pero
0: sí.
1: Despois aquí, sí. Que é o que descubren, o que máis lle chama atención?
0: Pois, esas cousiñas que, esas experiencias, o vivir a experiencia, é decir, eu podo dicir, así como máis cercanía, que me toca aquí en Lourenzá, pois claro, que veña un visitante, pois que non tivo contacto ningún ca fava de Lourenzá, e que de repente poida ver pois a planta de onde sale a fava, que poida incluso debagullar esa fava, que poida incluso seleccionala, que poida finalmente probala, claro, todo eso, todo ese proceso, pois claro, lles chama moito moito a atención e valoran moito, non é simplemente pois ver aí un edificio e que che conten catro cousas dese edificio e te vas con eso.
1: Ou telas no plato e saborealas, que tamén está moi ben.
0: Efectivamente, ves todo o proceso.
1: Claro,
0: sí.
1: E contextualizar todo. Pois precisamente pola fava estaremos a vindeira semana tamén falando de todo elo, que a cita así o merece. Así que, Rocío López, dende neste caso, hoxe falábamos con ela en calidade de presidenta da Mancomunidade de Concellos e con motivo de ese programa que esta fin de semana comeza, que son eses plans con corazón. Graciñas por ter estado con nós. E xa, ata vindeira semana, neste caso xa en Lourenzá e coa fava.
0: Nada, graciñas a vos. Nos vemos a vindeira semana.
1: Graciñas, bo día.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
4: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2026. Festa de Interese Turístico Galego.
6: Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
5: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Fava, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da fava. Tes que vir.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Corquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Corquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Estamos ya con nuestra sintonía en este tiempo de concurso, 10 minutos para llegar a 1 de la tarde. Tenemos ya a José otro lado fío telefónico. Hola José, de Ribadeo, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Buen día.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tiempo te des por ahí?
1: Está, muy bueno.
0: ¿O sol lucindo ya?
1: Seguimos con el verano encima.
0: Bueno, pues a disfrutar. A disfrutar, José, ¿qué o qué no la toparías en la plaza de Abastos de Lugo si vas a haceros a la compra? ¿Un chicharrón, unas peras o un sofá?
1: Un sofá, yo pienso un sofá. Que no me aparece.
0: Perfecto. Pues este es el número 66 para participar en el sorteo, ¿de acuerdo?
1: Venga, gracias.
0: Graciñas a ti por chamarnos, graciñas. Como fixo, José, dende en Ribadeo también puedes hacerlo ti. Chamar simplemente a este número de teléfono, 982-830-0010. Responder a esta pregunta que ves que ven xixela. Con ello, pues garantizamos que estés presente en ese concurso que realizamos a finais de cada mes. En este caso sería o miércoles de vendiera semana, creo que cae o día 30 en ese miércoles, de ese lote de productos gourmet da Praza de Abastos de Lugo, un tempo que chega a todos a través da área de mercados do Concello Lugués.
2: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Fava de Lourenza 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
3: Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
2: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Fava, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da fava. Tes que vir.
4: Marta, mañana pádel a las 5.
5: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
4: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
7: Con pan o sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Seguimos neste tempo de concurso cando faltan 7 minutos para chegar a 1 da tarde. Ata esa hora seguimos atendendo as túas chamadas neste número de teléfono, con 982-830010. Sabes que un día máis a pregunta é moi, moi sinxela e así garantizamos que esteas presente nese concurso que realizaremos, o sorteo, realizaremoslo xa a vindeira semana, ese mércoles día 30, como é habitual cada final de mes, desa cesta de productos realmente delicatessen da Praza de Abastos de Lugo. Unha Praza de Abastos que, recordemos, mañá acollerá unha serie de actividades a partir das 6 da tarde, actividades pensadas para todos os públicos, familiar en conxunto, especialmente tamén para os máis novos, en o que pretenden achegar a ciencia, as investigacións que se levan a cabo no Campus Terra. Precisamente na nosa segunda hora de programa hoxe en Voces de Lugo falaremos ca directora do ITERRA, con Marta López Alonso, de toda esa actividade e tamén da que teñen programada para mañá, que convidan a todos a partir das 6 na Praza de Abastos de Lugo a estar presentes pois cos pequenos, máis novos, para achegarse ata a ciencia. Esa ciencia do Campus Terra a través do ITERRA Night, dentro dese proxecto que é unha iniciativa nunha data que se conmemora a nivel europeo. Actividades que ademais tamén temos que lembrar as que se levan a cabo neste caso os sábados, organizadas dende o Concello de Lugo, dende esa área de mercados, e actividades durante as mañás dos sábados nesas instalacións da Praza de Abastos, pensadas para os máis pequenos, actividades de lecer, de entretenimento, e que tentan achegar os máis novos a todo ese aspecto da gastronomía e da dieta saudable que atopamos na Praza de Abastos de Lugo.

0: E seguimos con máis chamadas. Chámanos Visitación de Lugo. Hola. Visitación.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien.
0: Bueno,
1: bien.
0: Pues perfecto. Mira, Visi, ¿qué? Perfectamente. ¿Qué? Encantada, vale, de recibir, gracias, todas esas chamadas que, vale, que facedes. Mira, ¿qué te iba a decir, Visitación? ¿Qué o que non atoparías aquí na Praza de Abastos de Lugo si vas a hacer a compra? ¿Un chicharrón, unas peras o un sofá?
1: Un sofá.
0: O sofá, evidentemente. Pois visite o número 6767, vale, ¿de acordo? Para o sorteo que realizaremos xa a vindeira semana. Graciñas, vale, por ternos chamado. Graciñas, vale, moi bo día. Graciñas, bo día. Seguimos atendendo as túas chamadas neste tempo, cando pues, nos quedan dous minutiños por hoxe, pero ainda temos tempo para aproveitar o máximo e recoller esas chamadas que podes seguir facéndonos a este número de teléfono que sigue sonando, que o meu compañeiro Daniel Portelas segue atendendo, posto que ten que tomarse os datos correctamente, xa que si eres afortunado ou afortunada nese sorteo que realizaremos a vindeira semana, pois temos que poder poñernos en contacto con todos ou co afortunado, co agraciado ou agraciada para darlle conta de como lle correspondeu esa cesta de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo, que o que sorteamos a finais de cada mes, entre todas as chamadas que recibamos durante estas semanas. E temos outra chamada. Hola, moi bo día.
2: Hola, bo día.
0: Bo día, quen eres? Contanos.
2: Son María José.
0: María José, sí. Tocalla, que tal, como estás? Aquí dentro.
2: Bueno, ben, ben, e usted
0: moi ben, moi ben, perfectamente.
2: Pois pues alegrámonos, alegrámonos.
0: Mirad, María José, dende aquí, dende Lugo, chamas, verdade?
2: Sí,
0: moi
2: sí.
0: Ben. Pois dinos, que o que non atoparías aquí na Praza de Abastos de Lugo? Un chicharrons, unas peras ou un sofá?
2: Un sofá.
0: O sofá, parece evidente. Pois tes o número 6868, María José, para participar, vale, no sorteo que realizaremos xa o vindeiro mércores, de acordo?
2: Vale,
0: graciñas por chamar, graciñas, de moi bo día. Pois temos pouquiño máis de un minuto que imos tratar a aproveitar al máximo. Seguimos atendendo as túas chamadas no 982-83-00-10.
3: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son decores de Becerreá. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
0: E temos xa a última chamada por hoxe. Hola, Pilar, moi bo día.
4: Hola, bo día.
0: Moi bo día. Contanos, que o que non atoparías na Praza de Abastos de Lugo si vas facer ali as túas compras? Un chicharrons, unhas peras ou un sofá?
4: Os chicharrons e as peras, sí, o demais nada.
0: O demais nada de nada. Os chicharrons e peras que estarán sabrosísimos e o sofá, pois, a ver aquí, tratar de atoparlo noutro lugar. Así que, Pilar, tes o número 6969 en ese sorteo que realizaremos a vindeira semana, de acordo?
4: Vale.
0: Graciñas por chamarnos.
4: Gracias a ti.
0: Graciñas, moi bo día. Pois mañá voltaremos con máis a partir da 1:50 con máis chamadas a través deste número de teléfono, posto que chamamos a 1.
5: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
3: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
0: Seguimos en Voces de Lugo, seguimos agora no Concello de Triacastela, onde este sábado terá lugar a celebración da 14ª Feira de Artesanía e Produtos da Zona. Falamos coa súa alcaldesa, Olga Iglesias. Moi bo día.
6: Hola, buenos días.
0: Como todo preparado xa para a celebración de esta feira, non?
6: Pois aí estamos, estamos, como sempre, cando a medida que se aproxima a data, pois incrementase a, digamos que a presión e a preocupación, porque ten que estar todo en marcha e, nada, montando carpas e arreglando o entorno, bueno, pues imagínate. Vai esperando que o vindeiro sábado pues se sea unha xornada moi boa para Triacastela, moi boa para os seus veciños, para os artesáns e para os produtores da zona, que contemos con moitas visitas.
0: Sí. E que o que nos atoparemos en esa cita?
6: Pues mira, vamos a toparnos con en torno a 60 produtores e artesanos, ¿vale? Vamos a encontrarnos con un programa variado, non? Variado e con distintas vertientes. por unha parte, que é a exposición e a feira en sí, por outra parte, a presentación de dous libros que vamos a ter, unha dunha autora de Tía Castela e outro dun autor de Villafranca, do Bierzo, que fala unha novela, un thriller sobre o Camiño de Santiago. A autora de Tía Castela, Yolanda Carballo, fixo un libro de autoayuda e tamén o vamos a presentar nesta feira. Ademais, vai a volver a expoñerse por ese día a exposición de grabado de outra autora local, Ana Carballo Balboa, que estivo durante a segunda quincena do mes de agosto expoñendo na sala Fontelunar. Este día volverá a expoñer alí. Despois, teremos actuacións musicais, teremos, digamos que en torno ao mediodía actuará a charanga Louvan, pola tarde as pandeiras, as tocadoras de pandeiras de Becerreá, e xa a 7 da tarde un concerto de Antonio Barros ali na Plaza do Concello. Todo isto combinaremos tamén con unha degustación, con 4 degustacións que vai a traer o Agacal, non? Con unha carpa de artesanía alimentaria, con degustacións en vivo con chefs, de acordo? De distintos produtos, viños, produtos de cerdo, licor café, bueno, animo vos a que veñades e que coñezan estas degustacións que son gratuitas. Sí. Teremos tamén demostracións, por unha parte, de arte floral que nos subvenciona a Diputación de Lugo, e logo outras dúas demostracións que subvenciona digamos, Artesanía de Galicia, que vai haber un ferreiro con forxa, máis outro estudio, Peixes a Pop, que trae serigrafía en tela, que estarán no entorno da ferrería de Tía Castela, da ferrería da Ponte. E isto, por suposto, nunca podemos... A comida é moi importante para nós, e a parte dos restaurantes que hai en Tía Castela, pues tamén contaremos con postos para o pulpo.
0: Sí. Mayoritariamente de esa localidade ou da contorna? Os presentes na feira.
6: No, da contorna, da localidade. O sea, os postos, te refieres aos artesáns?
0: Sí, sí.
6: Si os artesáns son da contorna, non só da contorna, de toda Galicia, veñen de toda Galicia, de acordo. Precisamente, esta feira fai un dos objetivos que nos gustaría que a medio e longo plazo pues houvese artesáns que viñeran e se instalasen en Tía Castela, de acordo. Somos os concellos de interior e de montaña, temos un problema de déficit de población. Si ven xente, si non surden artesáns na nosa zona, que os hai, pero queremos que haxa máis, queremos que tamén veñan e se implanten outros.
0: Sí, porque xa na actualidade hai algúns deles desempeñando aí o seu traballo, non?
6: Exactamente, e sobre todo produtores de producción primaria, produtores de mel, produtores de carne de vacún, e produtores de elaborados de cerdo, vale? Sí. Aí sí, temos varios. Bueno, date conta que non somos produtores de queixo. Tía Castela está dentro do territorio da DO Queixo do Cebreiro, vale? Sí. Pero bueno, eu creo que temos que constantemente pelear desde todos os puntos, desde todos os sectores, para que veña a instalarse xente nova.
0: Estamos falando de gastronomía, estamos falando de produtos locais, en vísperas dun outono que tamén reserva exquisiteces nos entornos da nosa provincia de rincóns, como por exemplo Tía Castela, non? Estou pensando nesas castañas, claro, etcétera.
6: Exactamente, temos, bueno, pues aquí hai os outros de castañas, e a verdade que si se recollen castañas, non se elaboran ou non se transforman directamente no noso concello, pero si no entorno en concellos limítrofes. Entonces, o que queremos é, dende a producción primaria, ata a artesanía, ata a hostelería ou ata a cultura, vale, que haxa esa oferta no noso concello, e si pode salir de aquí mismo, moito mellor.
0: Sí, completar o ciclo.
6: Exactamente, eso sería para axudarnos a manter a población e que veña población nova.
0: Sí, porque de visitantes andamos sobrados.
6: Bueno, nunca
0: sobran, pero que estamos ben con boas cifras.
6: Afortunadamente, xa sabedes que Tría Castela é final do Camiño Francés, desde xa no Códice Calistino, aparecemos como final da undécima etapa entre Villafranca do Berzo e Tría Castela, e inicio da seguinte entre Tría Castela e Palas de Rei, é dicir, temos unha tradición xacobea centenaria. A verdade é que sí que estamos tendo moitos peregrinos, pero sí, é verdade que detectamos que o peregrino de media e longa distancia cada vez disminúe un pouquinho máis, non é o mismo despois dos 100 kilómetros que antes dos 100 kilómetros. Sí. Vale. Pues creo que aí tamén temos que reforzar. De feito, dende Triacastela, pues, no sei, un momento, nos veres de agosto, facemos a festa do peregrino tamén.
0: Porque sospeitan que hai alguna causa que motive isto?
6: Bueno, pues a xente pues, fai packs de 5 ou 7 días, sí. Entonces fano desde o kilómetro 100.
0: Claro.
6: En moitos deles non entran. Sí que temos o peregrino de longa e de media distancia, pero eu creo que non é suficiente, e sobre todo, se tú queres facer unha peregrinaxe en condicións, vale, pois esa peregrinaxe non te podes perder as etapas que hai por atrás, por atrás dos 100 kilómetros, e sobre todo dende que empeza en Galicia, que é febreiro, Triacastela, Samos.
0: E o traballo que se vai facer vai encaminhado precisamente a isto, alcaldesa?
6: Claro, sí, nosotros facemos un traballo promovendo eso, pero necesitamos eso, estamos constantemente promovendo eso, pero non é suficiente, vemos que non é suficiente e que as estadísticas non nos axudan.
0: E con que actividades? Fundamentalmente de promoción?
6: Pues nos facemos de promoción do noso territorio, vale. Con un convenio que temos coa Xunta, o Camiño Francés, pues temos informadores turísticos, vale. Procuramos facer vídeo, digamos, ser activos en redes sociais, vale? Que é algo que hoxe move moita xente, promocionar con vídeos de corta distancia, promocionar todos os nosos digamos que todo o noso entorno, todo que está na nosa medida, creo que facemos.
0: Xa. Porque nese senso, como foi o verán? A pesar desta circunstancia que aprecian, pero con que datos, máis ou menos, en liñas xerais?
6: Nós non dispoñemos dos datos de Triacastela en concreto, vale? Dispoñemos dos datos da oficina do peregrino, sí. De acordo? Entonces sí que vemos que hai un retroceso da xente que, digamos, que non... Incrementase o Camiño Francés, pero desde o kilómetro 100, non desde antes do kilómetro 100.
0: Claro.
6: Pois nós, analizando esos datos, é o que vemos.
0: Pois son circunstancias que tamén rodean a ese punto, polo que hai que obrigadamente
6: claro,
0: pasar para facer esta
6: claro,
0: ruta.
6: A propia feira de artesanía e produtos da zona tamén vai enfocada a que os peregrinos nos visualicen de outra forma e que iran visitar, e que iran pasar polo noso concello.
0: Que teñan tamén esa
6: realmente creo que, tal como dixo Camilo José Cela no ano 1959 no libro de La Rosa, que o seu bisabuelo era de aquí, das terras de Triacastela, de terras que iban hacia o Cebreiro, que era unha das partes máis puras e bonitas de Galicia. Entonces, creo que con eso, que o resumín todo, creo que non se debería de perder ningún peregrino pasar por estas terras.
0: É moi boa tarxeta de presentación, sen dúbida. Pois esta fin de semana, concretamente este sábado, unha cita tamén salientable en Triacastela, que a celebración de esa xa 14ª edición da Feira de Artesanía e Produtos Locais, que lembramos, alcaldesa, que hora terá, que hora comenzará, onde se vai desenvolver o escenario?
6: Empezará a feira empeza ás 11, vale? Estará hasta as 8 da tarde con con moitos actos, con degustacións, con música e con cultura.
0: Nestes 14 anos de historia, foron vendo que foron incrementándose as cifras de persoas que visitaban ano tras ano.
6: A verdade é que sí, que se incrementan. Bueno, e isto que non o dixen antes, pero creo que hai que destacalo, é froito, pois naceu no seu momento por a Asociación de Artesanas de Tular e a Asociación de Mulleres Rurais de Triacastela, e sempre en colaboración co Concello, e o Concello, pois estamos aí para recoller estas demandas, que se non fora por estas dúas asociacións formadas por mulleres, a verdade é que ao mellor non estábamos hoxe facendo a 14 edición.
0: Xa, pois efectivamente chegouse a 14, e esperemos que sigan e continúen moitas máis. De momento, a 14 témola este sábado aí en Triacastela, a súa alcaldesa Olga Iglesias, e agradecemos que estivera hoxe con nós anunciándonos a celebración deste evento. E ata outra ocasión, Olga, graciñas. Moi bo día.
6: Moitísimas gracias, estades todos invitados.
0: Graciñas.
7: En Menfe Ribadeo liquidamos todas nuestras existencias con motivo de cierre por jubilación. Visite Menfer, aquí podrá encontrar artículos muy interesantes a precios de liquidación. Zapatos, bolsos, lencería, ropa de niños, paquetería, ropa de primera comunión y todo para el bebé. Aproveche la liquidación de Menfer. Estamos en la calle José Vicente Pérez Martínez, frente a la Plaza de Bastos de Ribadeo.
8: Marta, mañana pádel a las 5.
9: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
8: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
9: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Voces de Lugo, en Radio Voz.

0: Fariña, coa colaboración de Comercio Galego e Xunta de Galicia.
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Jorquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Produtos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de BCRA. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
4: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
0: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais...
4: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a Terra da Faba. Tes que vir!

0: En Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: Seguimos en Voces de Lugo, achegándonos agora ata o campus lucense, posto que Dendalís organiza unha xornada que terá lugar mañá venres. Falamos ca directora do ITERRA, Marta López Alonso, sobre todo isto. Marta, moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Que é o que está previsto para mañá celebrar e que en Lugo o lugar será a Praza de Abastos, non?
2: Sí,
1: a partir das 6 da tarde.
2: O lugar será a Plaza de Abastos. Bueno, mañá celébrase a Noite Europea de dos Investigadores, no que, bueno, se celebran, bueno, salimos á rúa tamén para mostrar o que fazemos nos laboratorios, porque, bueno, consideramos que é importantísimo tamén conectar ca sociedade, mostrar e facerles partícipe tamén do que nos facemos. Entón, bueno, pues se organiza unha serie de actividades. Nos este ano, no recién creado Instituto ITERRA de Saúde Global e Desenvolvemento Sostible, pois tamén nos sumamos a esa iniciativa europea e vamos a mostrarlle á sociedade lucense o que facemos nos nosos laboratorios.
1: Será, como decimos, a partir das 6 da tarde. É unha actividade para todo o público ou pensada fundamentalmente para os máis novos?
2: Bueno, en principio hay un poco, está pensada, bueno, sobre todo para los más novos, la verdad, está pensada un poco pues para actividades sinxelas, pero bueno, pero a su vez que requieren un conocimiento científico, bueno, nos atrae sobre todo el público más novo, porque, bueno, consideramos que es muy importante también que se inicie en esa forma de pensar, empregando o método científico, que é simplemente usando a razón. Tampouco, a veces parece que suena un pouco demasiado académico o método científico, pero o método científico é entender realmente por que suceden as cousas para ter realmente criterio, capacidade de decisión e capacidade de escolla. Entonces, bueno, pues sí que é certo que están pensadas moitas delas para eles, pero sí que hai, escollemos un elenco de actividades diferentes para que poidan tamén atraer a todos os públicos. Están tamén moi pensadas para vir en familia, para acompañar, para que os pais tamén poidan acompañar as crianzas e bueno, poidan todos pasar unha tarde divertida e aprendendo, que tamén é interesante.
1: Que o que ides facer?
2: Bueno, pois hai distintos talleres, está organizada como unha dúcia máis ou menos de talleres de distintas temáticas nas que, bueno, se presentan a veces en forma de xogos, outras veces en forma de retos, pequenos experimentos científicos, e versan sobre distintos aspectos do que é a saúde global, que é un pouco

0: fío conductor ou a razón de ser do instituto, que entende que a saúde das persoas, dos animais e do medio ambiente están totalmente interconectadas.
1: Hai que facer algún tipo de inscripción previa?
0: No, hai que achegarse, simplemente hai que achegarse á Praza de Abastos. Bueno, esta noite tamén se fai en coordinación a Noite e Terra, ca Noite Galega, que se organiza a nivel de toda Galicia. Vai haber tamén o que chamamos a Gnight, ou, bueno, se o pronunciamos en inglés, a Gnight, que tamén xa se leva organizando desde fai varios anos polo Grupo de Innovación Docente Xuvenciencia, que tamén se fai, en este caso, no mercado. Bueno, están os dous edificios a ambos lados da rúa. Entón, bueno, pois o interesante é achegarse e poder visitar os dous espazos. Hai Terra Night, que versa, como decíamos, sobre todo sobre temas de saúde global e desenvolvemento sostible, ya Gnight, que sería xa sobre, bueno, máis xenérica.
1: Entendo que o esteario non é collido o azar, sino que é moi a propósito, non?
0: Sí, a ver, eu creo que é moi importante achegarse á sociedade, o que dimos á universidade. Creo que ten o deber de achegarse á sociedade, porque realmente avanzamos se avanza tamén a sociedade. Entón, bueno, pues hai que sair da universidade, e que lugar máis apropiado que o un lugar donde realmente facemos vida social, moita vida social tamén, como é a Praza de Abastos, o mercado. Tamén é certo que se presta moi ben ese tipo de espazos tan abertos para que nosotros tamén poidamos desenvolver estas actividades.
1: Entendo que tamén tratando de buscar, antes falabas da saúde, o importante que para o cuidado da nosa saúde é a alimentación, que tamén nos pode chegar
0: desde aí, por
1: supuesto,
0: tamén,
1: ¿no?
0: Por supuesto, é fundamental. De feito, un dos eixos do noso instituto é a alimentación, os procesos, non só o alimento final, é moi importante tamén para nos transmitirlle á sociedade que o que chega aos nosos pratos é froito de unha produción animal e vegetal que ten que ser sostible. Iso é moi importante. Despois, todo o proceso de transformación desos alimentos para que teñan tamén unha duración adecuada, unhas texturas adecuadas, para que poidan chegar a nos como consumidores. Tire o proceso de como producimos, como transformamos, como consumimos, e finalmente outro eixo que é fundamental, a seguridade alimentaria. Sí. Tamén temos que producir alimentos que sexan respetuosos co medio ambiente, que formen parte do que chamamos tamén esa economía circular, donde seamos capaces de xerar o mínimo de residuos, para de esa forma aproveitar os recursos, pero hai que facelo tamén sempre dende unha óptica de que sexan seguros todos esos procedementos, para que a sociedade os poida consumir dunha forma segura. Entón, bueno, pois é certo que o mercado é un desos puntos clave tamén para ese proceso de, digamos, de alimentación, que é, bueno, fundamental nas nosas vidas. E realmente moitas veces non nos damos conta de o ben que funciona, de a cantidad de profesionais que hai detrás para que realmente nos cheguen esos alimentos nunhas condicións óptimas ás nosas mesas.
1: Non nos damos conta, como non nos damos de toda a importancia de esa labor de investigación da que falabas tamén o comezo. Que frasile a memoria cando hai 6 anos estábamos todos como moi entregados a causa da investigación. Entendo que xa se esqueceu todo.
0: Bueno, eu entendo tamén, o vexo tamén na miña propia dinámica diaria, de que estamos nun mundo que vai demasiado rápido. Agora mesmo estamos tamén nun proceso de revolución absoluta a inteligencia artificial, que veu para quedarse e que é maravillosa, ben utilizada. Nos axuda moitísimo, pero tamén fai que as nosas vidas tamén cada vez vayan máis rápido. Ir tan rápido, eu mo aplico a mí mesma, fai que non me quede tempo a reflexionar tamén moitas veces na miña vida, que tan importante ter esos minutos o día de dedicarnos a ver realmente quen somos, onde estamos, hacia onde queremos ir. É certo que bueno, pues que o mundo, pues a veces digo, parte que nos devora. Sí, é certo. E estos espazos, por exemplo, intentamos este tipo de actividades de divulgación científica, facelas lúdicas, pues tamén nos axudan nese proceso de reflexión que eu creo que é fundamental nas nosas vidas.
1: ¿Resultan materias atractivas para os máis novos á hora de escoller os estudos que van seguir?
0: Por suposto, hai moitos dos rapaces que descubren realmente pois o mirar a través dun obxectivo dun microscopio ou traballar cunha fibra óptica que hai algo que os atrae aí. Sí, de feito esa é tamén a filosofía das actividades que hai detrás de Xuvenciencia. Ainda que realmente, bueno, pues a Noite Iterra a coordina directamente o Instituto Iterra, é certo que a maior parte dos investigadores forman parte de Xuvenciencia. Xuvenciencia é moi coñecida xa pola sociedade lucense, este grupo de innovación científica, porque tamén organiza o campus científico Xuvenciencia, pues que creo que xa vamos pola 14 edición, 14ª edición. É un momento maravilloso para o alumnado de ESO, primeiro de BAC, bueno, tamén segundo de BAC, despois repiten moitos anos o campus, para chegarse, ver o que se fai nos nosos laboratorios e ver realmente cual é a que se queren dedicar. A verdade é que para nosotros é tremendamente satisfactorio cando ao final da semana do campus vemos que un alumno ou unha alumna, un rapaz, unha rapaza descubriu realmente o que lle atrae, porque é certo que moitas veces chegan todavía casi a hora de ter que escoller o grau universitario con dúbidas, que non o teñen claro, que non pasa nada, quer dizer, que non son peores alumnos ou alumnas por non o ter claro, é posible que incluso que lles gusten moitas cousas, o que tampouco é malo. Entón, sí que este tipo de actividades creo que son moi boas para, bueno, pues para axudarnos a buscar ese camiño que a veces pues nos costa atopar.
1: Que lles gusten moitas cousas ou en ocasións tamén aplicando un sentido práctico e que moitas veces teñen tamén moi moi agudizado, pensen na saída profesional. En este senso, pois o mellor lles leva para atrás, non? Vendo que económicamente tal vez non sexa un traballo moi recoñecido, por exemplo.
0: Bueno, sí, eso tamén é certo. Hai determinadas profesións que están como idealizadas e moitas veces os alumnos, as alumnas acceden a elas simplemente por prestixio social. Eu creo que eso, desde o meu punto de vista, non debe ser o que nos condiciona realmente o que queremos facer. Eu creo que é importantísimo descubrir realmente cual é a nosa paixón, que disfrutemos moitísimo no noso traballo, porque ao final vamos a ser tamén mellores profesionais. Eu animaría a todas as rapazas e rapaces que realmente que intenten facer aquilo que lles guste, que non pensen que pode ser difícil. Obviamente, si lles gustaría ser astronautas, pues ao mellor lles diría, bueno, pues pénsate un pouco porque realmente vai ser moi difícil que poida serlo. Pero si son profesións máis ou menos normais, eu creo que ao final o que eu sempre lle digo aos meus alumnos, eu son profesora de veterinaria, en veterinaria, e a veces, bueno, pues determinadas saídas profesionais pues son máis para minorías, poden ser un pouco máis complicadas, pero eu sempre lles digo, mira, sodes moi novos, apostade polo que realmente queredes, porque realmente si sodes vos e boas, vades a triunfar. Para min, eu afortunadamente teño unha profesión que me encanta, que disfruto cada día, e creo que os traballos ocupan unha porcentaxe moi alta do noso tempo diario, e é moi importante estar moi a gusto e disfrutalos.
1: Prácticamente a que máis, se non contamos o que dormimos.
0: Verdade, verdade. Entón, sí. Eu creo que é fundamental. Entón, é importante pensar na saída profesional. Eu non o consideraría como primer elemento. Obviamente, non se pode xeralizar. Hai profesións, non entrarían todas, digamos, no mismo pool. Pero ter en conta tamén aquilo que nos gusta e aquilo que para o que temos habilidades, pois é moi importante. Eu, por exemplo, vexo nos meus fillos, que son blanco e negro, son perfiles totalmente distintos, e vou ter posiblemente un psicólogo e vou ter e un enxeñeiro, non se parten en absoluto, non se parten en absoluto. Cada un ten as súas habilidades. Sí. Yo vou é que cada un descubra para o que vou. Sí. O psicólogo axudará moitísimo a outras persoas que, bueno, persoas que teñan dificultades, yo enxeñeiro pois bueno, fará
1: tamén dende outro aspecto.
0: Pezas sí, ou sí, sí. artiluxos na nosa vida, pois tamén que nos sirva. Entón, eu creo que eso é realmente a riqueza. Sí. E este tipo de talleres o que fimos axudan tamén aos nenos a descubrir bueno, aquilo que pode ser o seu camiño na súa vida.
1: Sí. Marta López Alonso, con quen estamos a falar, é directora do ITERRA. Un instituto que cales son as súas competencias ou funcións ou labores? En que está?
0: Bueno, o instituto é un, bueno, un instituto de investigación que pretende ser, digamos, vamos a decir, como un paraugas para os investigadores que traballen nestas temáticas en saúde global e desenvolvemento sostible do campus Terra. Uh-huh. Digamos, é unha estrutura de investigación por encima do grupo de investigación, no que os investigadores que forman parte teñen, digamos, un ambiente propicio para colaborar e para deseñar proxectos de investigación multidisciplinar. Uh-huh. Os grandes retos que temos por diante, como pode ser pues, o cambio climático, a resistencia a antibióticos, as enfermedades zoonóticas, a soberanía alimentaria, uso adecuado de recursos, etcétera, son tremendamente complexos, entonces requiren a día de hoy unha abordaxe desde distintas disciplinas. Entón, o que pretende este instituto é ser un ambiente, digamos, ou se xerar o ambiente adecuado para que os investigadores que temos no campus poidan interaccionar, diseñar, traballar en proxectos nos que, digamos, no seu grupo non teñen capacidade. Uh-huh. Ese, digamos, o obxectivo fundamental. Uh-huh. E despois, eso por unha parte, e despois tamén conectar a investigación ca sociedade. Uh-huh. E tamén importantísimo para resolver estes grandes retos que temos por diante, pois estar conectados ca industria, por exemplo, Lugo é unha, digamos, é unha zona, unha provincia moi ligada ao sector primario, pois conectar tamén con todas esas explotacións, con esas cooperativas, bueno, tamén cas administracións públicas, porque as políticas públicas que se leven a cabo, ese marco legislativo, tamén ten que estar tamén moi ben fundamentado no coñecemento científico, na innovación. E, por suposto, ca sociedade. Entonces este instituto ten esa clara vocación de estar ao servizo, de poñer esa investigación ao servicio da sociedade para todos xuntos poder avanzar, para que os nosos proxectos realmente atendan as necesidades do noso territorio. Entón, ese é o obxectivo fundamental, esa conexión, ese diálogo entre todos estos actores para, bueno, xuntos, para avanzar xuntos como país.
1: Pois proxectos os que nos achegaremos en alguna outra ocasión aquí en Voces de Lugo. Oxe, lle agradecemos a Marta López Alonso e a directora do ITERRA de ternos atendido para falar do máis inmediato. Esas actividades que pensadas para todo o público, especialmente os máis novos, van a desenvolver mañá a partir das 6 da tarde na Praza de Bastos, tratando de perseguir ese achegamento á ciencia da sociedade en xeral e dos máis novos en particular. Graciñas, Marta, por ter estado con nós e ata outra ocasión.
0: Muchísimas gracias por darnos voz.
1: Gracias, buen día.
0: Buen día.
2: Marta, mañana pádel a las 5.
3: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
2: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Poto Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
7: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: En Radio Voz, Voces de Lugo.
1: 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde. A esa hora estaremos y llegaremos con diferentes referencias de la agenda para la jornada de hoy en este jueves 24 de septiembre en Lugo y en la provincia. En Lugo tenemos que destacar cómo para las 8:15 de esta tarde está anunciado por parte del Ayuntamiento la presentación de la programación del San Froilán protagonizada por artistas lucenses. Tendrá lugar el fondo de la Plaza Mayor y, como decimos, será a partir de las 8:15 de esta tarde, contando con la presencia de la alcaldesa Elena Candia y del concejero de Cultura Javier Vázquez. Por lo tanto, esta tarde a partir de las 8:15 esa presentación en el fondo de la Plaza Mayor en la capital lucense de esa programación del San Froilán protagonizada por artistas lucenses. Pero también tenemos que decir que en las últimas horas el Ayuntamiento anunciaba que colabora con la Xove Orquestra de Lugo Terranova en su nueva temporada 2026-2027, presentando en la Casa Consistorial y participando en el financiamiento de varias de las citas que forman parte de la programación. La presentación contaba con la participación por parte de esta agrupación de la nueva presidenta Marta García Alvariño, del director artístico Nicolás Rabel Ibarreiro y César Fouce, coordinador de percusión y de redes sociales, además del concejero de Cultura y de la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, quien hablaba de este modo de ese compromiso con la agrupación Terranova.
8: Primeiro, como asistentes, sempre a nivel personal intentei acompañalos en todas as actividades que fixeron, e agora que podemos ter unha capacidade maior, pois tamén sabe que temos a vontade de dar, no que o apoio se refire, un salto cualitativo para poder contribuir a que a súa programación de actividades pois teña un maior financiamento, non? Que todos sabedes que é imprescindible o talento, é imprescindible as persoas, pero todos os proxectos van a necesitar sempre recursos. E cando un proxecto cultural, musical, como Terranova, leva xa demostrando cunha trayectoria, pois unha solidez, un nivel, ademais un enorme seguimento, non? Do público lucense, faiga a actividade que faiga, faiga e no lugar que faiga, pois Terranova sempre enche.
1: La nueva temporada lleva por título Da Capo, en referencia a la expresión italiana utilizada en el lenguaje musical para indicar el regreso al comienzo, una formulación que Terranova emplea como hilo conductor de una programación con la que la formación afronta su cuarto año de actividad y una nueva etapa de su reciente renovación de la directiva. La primera propuesta de la temporada será en octubre con Terranova con La Vera Notte, una actuación en formato DJ sinfónico que permitirá a la formación explorar un formato diferente y acercar la música sinfónica a una experiencia musical distinta. Un concierto que será el 6 de octubre a las 9 de la noche en la Plaza de Santa María. Y en diciembre llegará el concierto de Navidad, una cita especialmente significativa para Terranova, ya que la agrupación nació precisamente con un concierto de Navidad y este año cumple 4 años.

0: Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
0: En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de Becerreá. As 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
3: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026. Festa de Interese Turístico Galego.
6: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
5: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
7: Marta, mañana pádel a las 5.
8: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
7: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vitaldent. En salud bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
9: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
10: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Tarde es Tuya. Arrancamos una nueva edición del programa, ya casi más cerquita del fin de semana, más cerquita también del final del mes de septiembre, pero seguimos disfrutando de buenas temperaturas, de tiempo seco y soleado, de cielo azul, y vamos a ver lo que va a durar esto. Así que vamos a comenzar, como siempre, conociendo la información del tiempo y viajando a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy boa tarde.
2: ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Bueno, comentábamos antonte que iban a baixar un poquinho as temperaturas, pero ainda así non se está nada mal, non? De momento.
2: Bueno, hoxe un día así xa máis curioso, porque xa comentábamos onte que hoxe pois cambiaba o vento, viña do oeste, vendo mar, e polo tanto, bueno, pois xa se encargou de deixar moita néboa dende primeiras horas da mañán en moitos puntos do litoral. Entón, pois agora mesmo, se miramos na imaxe do satélite, é verdade que temos a maioría de Galicia, moito, por tanto, por cento de Galicia, co ceo completamente despexado, pero tamén temos pois toda a zona das Rías Baixas, do Barbanza, de Muros e Noia, algo tamén polo norte da provincia da Coruña, bueno, pois esas néboas que se encargan de baixar a temperatura e de incluso tamén taparnos o sol, non? É pouco territorio o que está coberto pola néboa, pero bueno, é significativo, non? Porque iso fai que agora mesmo, pois, por exemplo, en Vigo estean nada máis que a 20 graus, e se nos imos cara ao interior, cara a Mondariz, pois están a 30 graus, hai 10 graus de diferencia, un poquinho que nos apartemos da influencia do mar. Ou, por exemplo, na provincia da Coruña, pois ahora mesmo en Carnota están a 18 graus, e se nos imos cara ao interior, pois en Arzúa están a 30 graus, non? Así que esa é unha diferencia importante. En esencia, sigue sendo un tempo seco, sigue sendo un tempo de sol, pero nesas zonas onde teñen influencia marítima, pois sí que xa está notando que non ten nada que ver a temperatura que teñamos onte cade hoxe.
1: Pero no norte, no litoral norte estáse, porque falamos de na zona da Coruña, non, neste caso, aínda que para toda Galicia, e aí sí que contábamos con máis néboas, pero ceo azul. Xa comentabas tamén onte que incluso na Mariña mellor que no sur de Galicia, non, para o litoral de hoxe.
2: Sí, sempre suelen facer o mesmo recorrido, van entrando polo sur, pola zona das Rías Baixas, Barbanza, Costa da Morte, e despois, é verdade que houve un momento, por exemplo, na Coruña, na cidade, que se metiu algo, pero foi desaparecendo. Esas néboas xa que van a tapar o sol e o ceo completamente, pois van ir entrando, en concreto, por exemplo, na zona da Coruña, tamén no norte da provincia de Lugo, non van entrar hasta prácticamente que se xa de noite, non? Ainda que non entra néboa, estáse notando o aire fresco que entra, non? Entón, por exemplo, pois mira, agora mesmo, por falar da Coruña, pois na Malpica, agora hai 20 graus, na Coruña ciudad, estamos con temperaturas de 20, 21 graus. Se nos imos a Carballo, están a 30 graus agora mismo, así que é un matiz, non? O sea, xusto encima
1: do mar. Canta variedade, non?
2: Sí, efectivamente, se está notando que aínda que estea, como ben dís, despexado aínda moitos puntos do litoral da Coruña e o litoral de Lugo tamén está o ceo despexado, pero ese ambiente, ese aire fresco xa se nota e, polo tanto, xa se suaviza a temperatura. Na Mariña de Lugo, pois é unha cousa moi parecida, a verdade que tivemos unhas primeiras horas da mañán con moitísima calor, Burela chegou a 30 graus, pero ten 21 graus, aínda que faga sol, xa se está notando ese aire tan fresco, non? Entón, bueno, pois é unha situación curiosa, aínda que na maior parte de Galicia os seguimos falando de sol e de calor, de moita calor. Agora mesmo, por exemplo, pois en Cospeito están casa 34 graus, Lugo cidade está superando os 34 graus, Monforte tamén 34 graus, Ourense tamén por ese valor. É dicir, estamos falando de temperaturas unha xornada máis, dende logo, moi por riba do que sería normal para esta época do ano.
1: En esas zonas van baixar de cara a mañá venres ou de cara a fin de semana ou seguirán igual?
2: Van a baixar algo, sí que van a baixar algo, pero seguimos falando de calor. A verdade é que seguimos falando, se nos fixamos o que a media ou o que sería normal dunhas temperaturas ao final de setembro, vamos a seguir con temperaturas moi altas para estarmos a final de setembro. E é verdade que iso sí que van a suavizarse un chisquiño, pero vai a ser un matiz moi pequeno. Seguiremos falando de ambiente de verán, de ambiente de calor, no interior, efectivamente, onde hoxe as temperaturas siguen estando moi altas, bueno, pois pode haber, que non me atrevo a decir que van a baixar moito, haberá moitos sitios onde estén desexando descansar, pero, por exemplo, en Ourense, hoxe a previsión é de que o termómetro chegue a 35, 36 graus. Nos próximos días, en vez de 35, vamos a quedar en 30, 31, vale? Pois sí, é un poquinho menos, pero sigue sendo bastante calor. Así que vai a seguir habendo ambiente de calor Incluso estas zonas onde hoxe baixou a temperatura e mañán tamén vai a baixar por culpa destas néboas, ese suavizado das temperaturas, tamén na fin de semana van a se volver a subir un pouquiño e, polo tanto, bueno, pois seguimos falando de temperaturas máis altas que a media.
1: A proyección de choiva mudou, cambiou, chegará antes do previsto, non chegará ata domingo. Que é o que vemos a día de hoxe, María?
2: Pouco cambio. É verdade que, por exemplo, mañán vai a ser un día no que pola mañán pois moitos puntos de Galicia están con néboa, porque toda esta néboa que sigue entrando vai a seguir entrando. Esta noite pois vai a cubrir todo o litoral tamén da provincia da Coruña, de Lugo, boa parte da provincia da Coruña e de Pontevedra. Mañán pola mañán vamos a ter néboa, vamos a ter moita humidade, como que molla, non é chuvia, pero bueno. Pero en todo caso, iso vai ser a primeira hora da mañán, porque despois xa vai a abrir e mañán volvemos ter un día de sol. É verdade que con menos calor, porque esta néboa vai a refrescar e mañán as máximas, sobre todo na parte norte de Galicia, pouco vai subir dos 20 graus. Así que mañá vamos seguir tendo tempo seco, con néboas pola mañán e con temperaturas algo máis frescas. Despois, xa metidos na fin de semana, bueno, pois temos unha fin de semana con máis nubes. Eso sí, vai a empezar a remexerse todo un pouquiño. Xa o sábado, pois vamos a ter pois ceos con nubes medias, altas, por momentos o ceo máis branco que azul, pero nada máis, vai a quedar a cousa aí e as temperaturas, lonxe de baixar, poden volver a subir algo, non? E o domingo é o día no que, pois sí que a probabilidade de que chova algo, vou non deixar aí, porque non vai a ser moita cousa. Pero bueno, se falamos, sobre todo o domingo, da provincia da Coruña, de toda a provincia, sí que hai probabilidade de que as nubes deixen caer algún chubasco puntual. No resto de Galicia, probablemente o domingo, siga sendo un día seco e con temperaturas, bueno, que van a seguir quedando bastante cálidas.
1: Bueno, pues queremos pendientes de esa predicción y de cómo venga fin de semana y de si llegará o no por fin esa choiva que tanto agarda tanta gente. Después ya nos cansaremos, pero imos ver o que pasa, porque lendo por ahí, claro, incluyeme en los medios de comunicación, todo o tempo se está a escribir y a falar de cando chegarán as precipitacións, que si xa chegan as borrascas para a semana que ven, que si isto vai mudar, que demais. Non sei que vedes a medio prazo en Meteo Galicia para
2: sí,
1: a semana
2: sí,
1: que ven.
2: Borrascas sí. Vemos, efectivamente, sí. Non? Que ahora mismo, bueno, parece bastante probable, bastante claro que o martes vai a chegar unha fronte desas que deixan auga, non? Entón, auga que molle ben, non? Unha, por decir así, unha chuvia de calidade, non? Unha chuvia que realmente pues, nos paga recuperarnos un pouquiño, non? De este tempo tan seco. Entón, sí, temos en principio o martes o paso dunha fronte que vai a cruzar toda Galicia e vai a deixar cantidades de chuvia xa un pouquinho máis importantes. Probablemente o mércores tamén chova, a mellor non tanto como o martes, pero bueno, tamén un día así de chuvia. Pero despois, ao mellor, xa a segunda metade da semana xa volvemos a tempo seco. Así que, bueno, sí que hai algo de que cambia e que hai chuvia prevista especialmente para o martes, o cual, claro, non significa que xa vai a chover a partir de
1: todos os días,
2: claro.
1: En
2: todo o contrario, parece que incluso despois a partir dos xoves, vendres da próxima semana, se volvería a restablecer o tempo seco.
1: Bueno, pues seguiremos pendentes. María, moitísimas grazas como sempre por tanta información. Aperta grande, boa tarde.
2: Boa tarde, ata logo.
1: Ata logo. Bueno, pues parece que el martes que viene va a llover para recuperar un poquito más esos embalses que están con poca cantidad de agua en estos momentos. Pero de momento seguimos con tiempo de verano, a pesar de esas nieblas que comentaba María Souto. Vamos a arrancar con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y recordando una canción de 1990, porque ya que queremos tanta lluvia, vamos a hacer que llueva. Pero que llueva café, nos tomamos un cafecito, nos espabilamos, que nadie se duerma y vamos a bailar con esta canción de la década de los 90 y con Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenza 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
2: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
1: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
3: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de Becerreá. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
4: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
2: A Mariña, Plans con Corazón, convídavos a participar de 16 rutas a pé e visitas guiadas polos 16 concellos da Mariña Lucense. De setembro a novembro, tes a oportunidade de vivir experiencias únicas da man de guías experimentados e anfitrións locais para coñecer o entorno natural, a historia, a gastronomía e a artesanía da Mariña. Unha proposta promovida pola Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo, ideal para achegarte o incrible patrimonio deste destino e gozar da súa ampla oferta de servizos. A Mariña, Plans con Corazón, unha invitación a disfrutar dun turismo con moito corazón.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.

0: Bueno,
1: problema.
0: O sea, eres un
1: Ahí
0: hombre.
1: no hay problema, eso es pagar, ¿eh? Eso es pagar. Eso está feito, ¿eh? Eso no hay problema.
0: No, problema bueno, era, o problema era circular ilegalmente, ese era el problema.
1: Bueno, era un día más.
0: Un día más, sí.
1: Un poco era moito. No sé. Por preguntar, no me preguntaron nada, o sea, esto es nada, es caixa, ¿eh? Cada vez más inconvencido.
0: O sea,
1: Isto
0: funciona moito de caixa. Eu teño unha anécdota que non vou contar pola radio relacionada co psicotécnico tamén, bueno.
1: A que teño son eu, con meu pai, eso é de traca,
0: Ah,
1: pero
0: sí?
1: Bueno, nada, tampouco
0: se pode contar, ¿no?
1: No, porque bueno, eso é de traca, era para bueno, para denunciálos, pero bueno, vamos a deixar aí.
0: Deixamos. Bueno, no dentista, entón, houve que facer algo por aí.
1: É un buen pastiño pequeno. O que pasa que me deixaron para con San Bernardo, joder. Que me cae moveizo lá abaixo.
0: Ah, sí.
1: La anestesia, joder.
0: Bueno.
1: Bueno,
0: eso pronto ahora, pasa.
1: A trotar un pouquinho e listo. Xa rebaixo un pouco a anestesia.
0: Moi ben, moi ben. Bueno, que ximos poñer para trotar un pouco? Que te apetece?
1: Destromae, ponme, non sei, unha calquera, Tafeto, Santé, por exemplo, Destromae.
0: Vale. E para que a queres dedicar? Para ti?
1: Nada, eu non xa dedico a ninguén, a quen lle guste, os que lle guste, que aproveite.
0: E sobre todo para ti, que é o que máis te gusta, mentras estás por aí escoitando, por a natureza, e co despertando a boca tamén, poñemos xa Santé, vale?
1: Vale, muy bien.
0: Gracias. Venga. Por chamarnos, Breixo.
1: Chao.
0: Ánimo,
1: chao,
0: a mellorar. Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de BCRA. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para desfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
3: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026. Festa de interese turístico galego.
6: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
5: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
7: Marta, mañana pádel a las 5.
8: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
7: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
9: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
10: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Siete y 24, vamos hasta Laxe. Tenemos allí a Noa, que nos mandó un WhatsApp. Dice, hola Susana, me encantaría escuchar Antología de Shakira y dedicársela para mis amigas Ana y María.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para

0: Proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de BCRA. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
3: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
6: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
5: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
7: Marta, mañana pádel a las 5.
8: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
7: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
9: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
10: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Y de Cabana de Bergantiños a Santa Cruz de Rabaldo, en Ourense, ahí está Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: No falta de chamar, pero toda a semana, auto pasada, bueno. Ahora a primeira.
0: Mira que ben, claro que sempre un sitio para todos, muller, claro que sí. Bueno, que canción queres, Pilar?
1: Mira, quería unha de Enrique Iglesias, ponmete unha que sea movida, que
0: unha para bailar, entonces.
1: Ahora está aquí.
0: Vale.
1: Entonces quero ya dedicar a miña amiga Misperina, a Elenita, a miña sobrinha, a miñas fillas, a todos en general, para vos. Para vos, pasarlo ben, que a ver para a semana se a volvo a culler.
0: Moi ben, ti intentao sempre, que temos moitas horas e sempre hai sitio, vale? Se non é un día,
1: vale.
0: É outro, vale,
1: ahora,
0: Pilar?
1: Ahora ponme tú unha de Enrique Iglesias e para todos.
0: Poñemos unha para bailar, entonces, moi ben, para
1: vale,
0: dar ritmo.
1: Vale.
0: Estupendo.
1: Vale.
0: Pois gracias por estar aí, Pilar, moitos bicos.
1: Igualmente, gracias.
0: Ata luguiño, gracias.
1: Chao.
0: Bueno, pois ponemos bailando.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
5: En galego tes moito que dicir. Por iso, teñas a idade que teñas.
6: Sexas de onde sexas.
7: Fagas o que fagas.
8: Esteas onde esteas.
5: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós.

0: ustedes nuevamente y abordar otro tema diferente. ¿Qué te parece?
1: Estaba pensando aquí en mis cosas. Sí, porque yo pensaba que quedaba francamente claro cuál era así lo que nos preguntábamos esta noche y lo que nos planteábamos esta noche, pero posiblemente no. Por eso resulta muy interesante, porque no tiene nada que ver la cuestión de lo que yo sueño mientras estoy despierto, es decir, porque tiene otro planteamiento, lo que yo proyecto, lo que yo planteo como una aspiración o lo que planteo como un objetivo, con aquello que efectivamente viene a mi mente en ese proceso de limpieza que hace nuestro cerebro cuando estamos dormidos. Son dos planetas, por eso yo lo decía, completamente diferentes y
0: No,
1: tienen un
0: yo
1: enfoque
0: ya te
1: además
0: dije, sí,
1: absolutamente
0: totalmente
1: distinto.
0: diferente, distinto,
1: Entonces, claro,
0: claro.
1: bueno,
0: No, pero yo ya te
1: no
0: los
1: tiene nada que
0: enfoqué,
1: ver.
0: es decir, yo ya te dije que yo soñaba despierto y también soñé dormido. Es decir, sí que te he separado esos conceptos, ¿no? Yo he soñado muchas veces, pero hombre, dormido siempre se sueña, sí o sí, o igual alguno no se recuerda de haber soñado. Y despierto, madre mía, cuántas veces hemos soñado despierto, ¿no? Te imaginas cosas o fantaseas con cosas que igual pueden llevarse a la práctica o no. A veces uno sueña despierto y decir, oye, pues me gustaría trabajar en esto. Soñar despierto, estás levantado, estás andando y te imaginas haciendo esa labor, ¿no? Eso se llama soñar despierto. El dicho, decir, tú sueñas cuando tú te imaginas cosas así y te dice otra persona, tú sueñas. Bueno, vale, pues porque igual esa persona ve que es imposible lo que le estás diciendo. Pero son imaginaciones que tú tienes de hacerla realidad. Pero eso también se llama soñar despierto, claro. Lo enfoco así en esa dinámica. ¿Cuántas veces hemos soñado despierto? Muchísimas. Y yo, para terminar, pues sí, he soñado despierto el colaborar en radio y se me ha cumplido con 21 años. Yo colaboré en otra emisora hace ya 30 años y después, ¿quién me lo iba a decir? Pues ya llevo 5 años con vosotros, con lo cual, pues bueno, pues sigamos que ese sueño siga, aunque se haya hacer un seguimiento, perdón, que se haya de primeras soñado despierto y llevado a la práctica después. Bueno, pues eso tiene mérito, eso tiene mérito. Y nada, pues os deseo a todos un feliz fin de semana y nada, pues hasta el domingo. Hasta
1: Seguimos. Gracias.
0: pronto,
1: Pasa
0: Esther.
1: buena noche.
0: Hasta pronto.
1: Muy buena noche. Gracias. Muy buena noche. Bueno, podríamos plantear un espacio que hablase de los sueños desde otra perspectiva y la cuestión de, bueno, incluso lo que algunos cuentan con respecto a los sueños lúcidos, el hecho de la traducción de los sueños y todo este tipo de cosas. Pero seguramente lo planteemos en cualquier otro momento y en cualquier otro día. Seguimos marcando ideas con respecto a lo que nos vais comentando. Vamos con otra llamada, pero nos dice María Jesús vía La Noche con Esther en Facebook. Mi sueño siempre fue cumplir los objetivos que la vida me fue marcando. Normalmente los soñadores se dedican a soñar, los trabajadores a trabajar, los políticos a engañarnos, pero aún hay alguien que crea algo de lo que dicen estos políticos, protegen a los ocupas y consienten estas atrocidades, dice. Manuel también nos escribe: para mí los sueños son una ventana personal e íntima a mi propio mundo inconsciente, formados por una mezcla aleatoria de mis recuerdos, emociones, miedos y pensamientos cotidianos. Últimamente sueño mucho con mi amiga Stasi, dice. Esto es Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, bueno, y te estás con Antonio Coruña, ¿qué tal
1: Monique,
2: estamos?
1: aquí estamos, despertos. Ven,
2: Bueno,
1: ven.
2: pues primero pico para todas y para todos, estar
1: Gracias.
2: despertos es una de las dos estados, ¿no? Que un puede estar para tener sueños, ¿no? ¿Vale? Sí, eso ocurre muchas muchas veces, ¿no? A mí pásame muchas veces, pues cuando voy a correr o cuando voy a nadar, me paso, bueno, pues mirando a raya Pois, ao mellor unha hora e pico, ou incluso, incluso máis, en ese mirar da raya, pois hai un momento que desaparece a raya e aparecen outras cousas nas que vai pensando. Bueno, pois, pois ya, ao principio do programa mencionabas pois, a un mozo, a un tal Evander Holyfield, ¿no?
1: Sí.
2: Pois este mozo pois practicou unha disciplina deportiva na que os que empezan ou moitos os que empezan a practicar ou empezaban a practicar esta disciplina deportiva pois tiñan o soño de sair da miseria, non? Bueno,
1: sí.
2: Pois eso ocurría moito. Este mozo que bueno, o seu principal soño pois era precisamente ser campeón do mundo dos pesos pesados cando él era pois un deportista que militaba en categorías inferiores de pesos inferiores de bueno, pois a forza de moitísimo traballo de dar cabida a un corpo espectacular, non? Para a súa estatura e para a súa disciplina que practicaba, bueno, pois foi campeón dos pesados, habendo sido antes pois campeón dunha categoría inferior como era nos cruceiros, e ser medalla de bronce olímpica noutra categoría inferior aos semipesados, ademais de ser bailarín, non? De cantante, non? De probar como actor, ¿no? Pois un home con 11 fillos de 6 mulleres diferentes, ¿no?
1: Vale,
2: pois bueno, sí, pois e así non é unha mala persona en principio aparentemente, ¿no? Algúns dos seus contrincantes pois a súa vida foi en principio moitísimo máis miserable, ¿no?
1: Sí.
2: Bueno, pois soños sempre os hai, non? O si, por exemplo, o si teño un amiguiño, non, que ademais de cumplir o seu soño, cumpliu o soño do seu pai e cumpliu o soño do seu avó, inda que xa non está o avó, non, pero cumpliu o seu, non? Logo de haber tido pois no seu camiño pois sufrir un proceso de digamos de enfermedade familiar, ¿no? Que retrasou o seu soño, pero se aí está, ¿no? Co seu segundo título universitario que o se alcanzaba, por exemplo, ¿no? Bueno, pues
1: parabéns.
2: Pues así hai moitas cousas e moitos soños, non? Os de meus pais eran que fóramos a escola, non? E que non tivéssemos que os fillos de meus pais que ter unha vida escrava como aqueles como eles tiveron, non? Bueno, pois pues foi a costa do seu traballo o que aos seus fillos pois lles permitiu sair adiante, ter unha vida pois un poquinho máis tranquila do que eles tiñen. Eu
1: sigo tendo. Que dís algo importante, por iso me estrana que non nos estean contando máis historias neste sentido esta noite. O digo porque moitas persoas ven cumplidos os seus soños nos seus fillos, por exemplo. Hai persoas que tiveron soños xuvenís, non, de acadar tal cousa, de facer tal cousa, de cumplir, non, tal idea que se consideraba un soño, cumplir tal obxectivo, non, cumplir tal soño. E non o puideron facer e o proxectaron aos seus fillos. Eu non pude facer unha carreira universitaria, pero os meus fillos fixen o posible para que sí, para que eles cumpliran ese soño que eu tiven e non puiden cumplir, por exemplo, non?
2: Por exemplo, non? Ese un dos soños de miña irmã, non? Cando, cando ela deixou de estudiar, era porque entonces, bueno, pues, probablemente as mulleres non tiñan nadie lles indicaba que tamén podían ir a universidade, non? Entonces tiñan que, bueno, pues aparcar o tema e facer outra cousa, non? Pois pues un dos sueños de miña irmã, pois pues, é de que algún dos dos seus fillos pois acabaron a carreira universitaria, non? Entonces, bueno, pois a filla máis nova, doutora, uh-huh. con laude fai xa, bueno, pois fai xa tres anos, non? E agora pois traballa nun prestixioso laboratorio en Groningen, en Países Baixos, non? Bueno, pois esa é o proxecto dos soños de miña irmã na súa filla, por exemplo, non? Bueno, pois é así desa maneira pois ocorre tamén, eu sigo intentando, non? Cumplir metas e cumplir alguna etapa, non? Cando o pai deste mozo que o si presentou e defendeu o seu proxecto, non? Pois el nun momento determinado pois dirixía aquí unha empresa de material eléctrico que era importante a nivel nacional, non? E cando me pedía pois algún alumno e eu lle levaba, non? Entonces, ás veces falábamos, non? E falábamos de cando ás veces as cousas nos iban mal ou non nos salían nos estudios, non? E el sempre decía o mismo, e dice, non era solo a sensación de fracaso que che daba pois ser que un examen che salira mal, non? Sino pensar quen era quen estaba detrás soportando o golpe, non? Que eso era así, ocurría desa maneira, e os dous salimos dun barrio humilde, bueno, pois con as dificultades que había para que un rapaz ou unha rapaza pois dun barrio humilde pois saíra adiante, non? De feito, naquela época solo había outro rapaz que fora á universidade en ese barrio, non? O sea que non se contaban por moitísima xente universitaria como se pode ser máis sí, dado sí. ir á universidade, non? E o rapaz sí que tendo soños exactamente sí. igual, e para eso traballo, así que...
1: Por que se
2: sí.
1: cree ou dá a sensación de que se soña menos? Ou se di que non é unha boa etapa, unha boa época para soñar? Que están as cousas complicadas, ou que hai incertidume, ou que non sabemos, que hai inestabilidade? Escoítase con certa frecuencia, non? Para que ilusionarse, para que soñar, para que facer plans?
2: Sí, eu creo que especialmente en épocas de dificultad, como ocurre ahora, pois probablemente se soñe incluso máis que cando hai outro tipo de tempos de máis bonanza, que en ese caso pois casi todas as cousas están máis ao alcance, non? Entonces, ao mellor sin tanto ir á escola ou sin tanto ir á universidade, pois ao mellor, bueno, pois podes ter espabilarte un pouquiño máis, e ter pois algunhas cousas que te apetecen ter, non? Pero cando un pode estar máis apretado, cando ve as cousas máis difíciles, probablemente cando máis intenta salir dese momento máis difícil e ter un millor futuro, por exemplo, non? Que eso se eleva. E eu sei, ainda que as cousas están difíciles, non? As posibilidades de sair adiante están pois máis próximas de facer cando meu amigo e eu íbamos a universidade, estivemos antes de ir á universidade sacando becas para poder seguir estudios. Ás veces nin a mesma administración nos proporcionaba pois o tema económico, non? Concedíanche a beca, non? Entonces, bueno, pois antes de cobrarla pasaban uns días ou pasaban uns meses e decían, sentimos, non temos crédito suficiente para darvos os cuartos que necesitabas. Eso ocurría, non? E hoxe, por exemplo, bueno, pois tes as posibilidades de que incluso non sacando todas as materias dun curso, porque xa se sabe a dificultade que teñen os estudios, pois tes a posibilidade de para ese curso incluso ter ter unha beca en 2 anos que che leve sacar ese curso. Ou se estamos en ese momento, pode que haya en outro sitio, pois ao mellor máis facilidade, non? Pero aquí estamos, non, en eso, non? Uh-huh. E si logo miramos máis abaixo o que está ocorrendo ca xente que ten que escapar do seu país para buscar unha vida mellor en outro sitio, pois ese soño tamén o teñen, non? De chegar a outro uh-huh. sitio onde haya un poquinho sí. máis de posibilidades de sair adiante, non? Máis ou menos os soños suelen ser moi parecidos en todo o mundo, non? Ter prosperar, uh-huh. non? Sair adiante, non? Incluso, bueno, pues ter a posibilidade de ter unha vida con outra.
1: Fíxate que precisamente por iso me está estranando moito, Antonio, que non vos lancedes o teléfono esta noite, será o clima. Porque hai tantos posibles temas os que, sabes, darlle precisamente dende a liña dos soños, tantas persoas que migran a outros lugares en busca dun soño, certo? Tantas persoas que fan o posible, non, por establecer unha relación con alguén que forma parte tamén dun soño compartido, non? Cantas historias hai de amor que parten efectivamente dun soño, por exemplo, non? Cantas historias profesionais parten dun soño? Cantas persoas tiveron o soño de montar unha empresa adicada a algo, non? E como ese soño foi o motor, non, de todo isto? Cantas persoas efectivamente chegaron a un aula buscando efectivamente un soño relacionado con quero facer isto, quero conseguir isto, quero acadar isto, non? Hai tantas historias de soños cumplidos e de soños por cumplir que me resulta moi estrano que non esteamos contando aquí miles de historias, non? Neste sentido. E cantos soños pode haber detrás de moitas desas migracións, por exemplo?
2: Incluso vendo as dificultades que hai, ¿no? Porque a xente, sí, sí. esa xente que se lanza ao Mediterráneo, que se lanza ao Atlántico para vir a outro sitio, saben que probablemente uh-huh. no sitio onde van a chegar vai haber moita xente que non desexa que estén, ¿no? E que non desexa que se cudixen ali, non? E que dice o que pense que uh-huh. que veñen a roubar, non? Entonces, ao mellor, bueno, pois teñen incluso esa dificultade de encontrarse con xente xenófoba, non? Ou de outro tipo uh-huh. que lles fai un pouco de resistencia a que cumplan ese soño, non? Sin embargo, si podemos ver nas nosas escolas de aquí, por exemplo, da nosa cidade, da miña cidade de A Coruña, uh-huh. entonces ves a xente salir da escola ou entrar na escola e ves que son xente xa rapaces e rapazas que veñen de moitísimos uh-huh. sitios diferentes, non? E que moitos, bueno, pues chegan á universidade e cumplen o seu soño, non? E teñen un bon traballo ou son capaces de montar unha empresa, como ti dís, non? Ou incluso, bueno, pues o tema do amor e das parellas, non? Cantas ilusións se fan, por exemplo, se levan uh-huh. Sí. rapaces e rapazas que comparten o mellor un aula, non? Uh-huh. Un mismo sí, sí. edificio escolar, e que moitas chegan pues, a un fin uh-huh. de facer unha vida en común sí, con posterioridade, non? Bueno, pues a veces esos soños a veces cúmplense, non? Si non tiveses ese soño, probablemente igual non se cumplían, claro, pero hai que telos, a xente o ten, claro que sí que o ten, e todo mundo aspira ou ten ese decir que si pode vir a súa vida mellor, pois ven a súa vida mellor, non? Ás veces non ocurre, bueno, pois a veces estás goitando, non che salen as túas perspectivas, pero algunha sempre sae, non? Sobre todo si te dedicas a elo, pois por exemplo, como fixo ese mozo, ese boxeador Holyfield, non? Que, bueno, pois non tiña esa talla suficiente para chegar a ser campeón, pero el, a forza de traballo, pois saíu, non? De moitísimo de moitísimo traballo, e hai pois moitísimas expectativas de todo tipo, non? Ou si, bueno, eu supoño que o Sagrada de Río de Balaídos, inda que se pense que, bueno, pois a ver si non descendemos, non? Pero supoño que moitísima xente pois ten o soño de que algunha vez o Celta gane a Liga, por exemplo, o que gane a Copa, non? Bueno, pois será máis difícil, non? Pero non foi tanto que chegou a unha final de Copa con Sevilla, inda que non a gañase. Bueno, pois as cousas tan imposibles ás veces non son en soños pois moi diferentes, non? Bueno, pois o meu que sigue estando por aí, pois é seguir aprendendo, seguir, bueno, pois tendo coñecementos, non? E que se me dé a oportunidade que en este país se me dá, por exemplo, de seguir con él, non? E si non se acaba, probablemente non sexa porque non teñas oportunidades de facer que os teño, a mellor será porque
1: seguimos,
2: non
1: sí.
2: que non dou máis. Bueno, pois eso é soñar está moi ben. Ás veces incluso os soños que se teñen desperto, ás veces aparecen soñando dormindo tamén. Bueno,
1: O que quere dicir que estamos traballando niso, probablemente se xa mellor idea da que parece soñar un pouco, e plantexarnos aspiracións, obxectivos, cousas que facer, permitirnos ter soños a calqueira idade e animar a xente noviña a que non deixe de soñar, que non pense que non sirve de nada.
2: Pois sí, que sí, que bueno. Bueno, pois un bico para todas e para todos.
1: Igualmente.
2: Boa fin de
1: Igualmente.
2: Semana.
1: Grazas.
2: Nos chegaremos o domingo, se si Dios quere, co 5005, non? Que para mí é un número
1: pois precioso sí,
2: tamén.
1: Sí, outro número. Sí, últimamente temos moitas coincidencias interesantes. É un bo tono este, comeza ben. Graciñas, Antonio. Pasa boa noite. Boa fin de, grazas. Ata loguiño, boa noite. Ata loguiño, ata logo. Estamos en directo en Radio Voz. Puedes marcar el 981 13 44 33 y hablamos un poco. Y de paso, los demás nos escuchan y la noche les va mejor, ¿no? Buenas noches. Alguien estaba al otro lado del 981 13 44 33. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Esther.
1: Ah, hola, ahora sí. Buenas noches, ¿qué tal?
3: Soy Manuel de esta Coruña.
1: ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal?
3: Pues escuchando.
1: Gracias.
3: Con atención,
1: gracias.
3: Como todas las noites, ¿no?
1: Muchas gracias.
3: Acabo de escuchar a Antonio ahora, pues que si no, bueno, pues a ver si coge línea y entonces...
1: Adiante.
3: Pues vamos a ver. Vamos a ver, voy a empezar por decir que lembrarme, pues, de meus pais, que o gran sueño deles, pues era... nos vivíamos nunha aldea, era darlle estudios aos seus fillos, non?
1: Sí.
3: E de seus fillos, pois, tuveran unha carreira. Éramos tres irmáns, e, vamos a ver, nos dieron estudios tres, os dous maiores, que un son eu e outro era unha rapaza, pois conseguimos facer carreira, carreira de magisterio, e outro non quixo seguir, pero se meteu voluntario na Marina e fixo máis carreira que nós, non? O sea que con 16 anos, pois tamén fixo carreira, non? Entón, a satisfacción que tiveron meus pais sempre de poder ver aos seus fillos cumplir ese soño que tiñan eles, non? Entón, é unha lembranza e un recordo pois para eles, non? Particularmente, pois claro, o que un mama de pequeno, e perdón pola expresión, se non é moi correcta, pois resulta que lle sirve de exemplo tamén na súa vida se é bon fillo para seguir adiante, non? Entón, eu, ao mesmo tempo que estudiaba, sempre por libre, pois tamén, xa con 19 anos, 20 anos, pois daba clases de pasantía e sacaba pois un dinheiro, non? Que era importante naquela época, non? E así, digamos que, empecé xa con moi xoven, pois, digamos que, emprender, pois, algo que tiña na miña mente. Na miña mente, pois, era conseguir unha serie de objetivos, terminei a carreira, me situei nunha empresa privada e ao mesmo tempo pois daba pasantías e de despois de salir ás 5:30 hasta as 8:30 da tarde e con 23 anos pois eu tiña pois un coche bueno, pois daquela pois era un sí. importante, xa era un 124 que xa me había costado estou falando pois do ano 70, do ano 69 pois xa 120.000 pesetas que era moito dinero
1: daquela, pois eran moitos cartos daquela sí.
3: bueno, pois
1: certo.
3: xa os tiña eu todos xuntos, non? E seguindo traballando, pois, con 28 anos, me casei con 29, con 28 anos, pois eu xa tiña un piso, non? O sea que, digamos que o anhelo de ter o desexo de emprendedor, non? Que nos fixeron nosos pais, os que nos mostraron nosos pais, pois nos serviron aos fillos para seguir a mesma esa, non? É dicir, que se foron cumplindo unha serie de objetivos, non? Despois un se casa e ten a sorte de crear unha gran familia, ter dúas fillas, as dúas fillas, pois, resultaron ser moi estudiosas, teñen as súas carreiras, se casaron, teñen as súas con 4 netos e entonces ves que ao longo do tempo pois os soños que tiñas pois se van cumprindo a realidad e eso é digamos a maior satisfacción que podes ter unha persoa cando chega a unha edad xa avanzada como é a edad de niña, non?
1: Sí,
3: e agora mesmo sigo soñando non particularmente en conseguir eu metas, porque eu, as metas que tiña que conseguir pois prácticamente están conseguidas, pero sí en que, por exemplo, pois os netos que teño pois consigan eles pois os seus objetivos. Eu falo con eles todos os días antes de acostarme e les pregunto como lle foi no instituto, como van, e sempre moi moi pendientes deles e moi contentos porque vexo que aparte de ser vos netos, vos son vos estudiantes, ¿no? Entonces quero dicir que a miña vida pois foi unha vida de traballo e ao mesmo tempo tamén unha vez casado pois viaxamos moito, sobre todo cando as fillas pois eran maiores e eso pois a miña dona e eu digamos que fixemos viaxes pois por prácticamente por todos os continentes, non? É dicir, aproveitamos, traballábamos os dous e entón pois nos dedicamos a viaxar moito, que era outro dos objetivos e outro dos soños que tiven eu. Si de moi xoven pois non os conseguí, si xa en unha edad máis madura pois si poder visitar unha serie de países, ver esas culturas, esos monumentos, ver ese arte, esa pintura, etcétera, etcétera, non? Entonces, chegado a miña edad, digamos que a satisfacción, se non plena, porque dicir unha satisfacción plena non sempre existe, pero sí que existe unha gran satisfacción dos objetivos conseguidos ao longo e da unha prolongada vida, porque é unha vida xa de 80 anos, pois que digamos que é unha vida pois xa bastante completa,
1: non? E que perspectiva pois tes desde con todo isto que nos contas? Que perspectiva tes sobre a xente nova agora e os seus soños? A xente agora que a incertidumbre da que se fala, non? Ou co tempo do que se fala, a inestabilidade que se fala, xa non ten razóns, motivos ou para soñar, é pouco práctico plantexarse soñar agora mesmo. Como enfocaríamos isto?
3: Mira, eu sigo pensando que a xente xoven en xeral que é unha xente moi responsable. A xente xoven se prepara. E bueno, eu podo dicir, por exemplo, onte, na casa que temos, pois na urbanización, bueno, pois se estropeou unha chave de paso e un manquito, aí veo un fontanero, un chavalito, pois eu creo que tiría 19 anos por aí, moi educado, ben preparado, e menos de nada fixo o traballo, e xa digo, bueno, pois, oye, pois, ver aquel rapaz, non, coa caixa de ferramentas, non, baixar do coche, facer o traballo, coller a fregona e a agua que se verteu limpiala, e dixen, oye, non, mira que eso facemos nosotros, dixo, non se preocupen que eso fago, non. Quero dicir que a xente ten objetivos e ten sonhos e ten metas. Que pasa? Que moitas veces esos objetivos, esas metas, esos sonhos se ven frustrados porque unha vez terminados os estudios, pois digamos que non encontran aquel traballo aceitado ao sacrificio que les fixeron, non? É dicir, eu digo que é moi triste, non, que un rapaz, por exemplo, que termina os estudios, que este en prácticas e que aínda encima non lle reconoce, bueno, agora parece sí que lle van a reconocer os anos de prácticas, e non obtiñan na Seguridade Social, etcétera, etcétera, pois o caso da miña filla maior, estuvo dous anos, o sea, fixo empresas empresariales, e estuvo en distintos bancos sen gañar nada. É dicir, ahora mismo parece ser que lle van a recoñecer esos dous anos. E estaba desempeñando o traballo de outra persoa, digamos que tiña unha nómina. Entón, hai unha frustración de moitos xóvenes que se ven despois do gran sacrificio que fixeron en conseguir as súas metas, incluso hai nos que teñen dúas carreiras, etcétera, etcétera, e que despois se ven un tanto frustrados porque lles pagan pois unhas cantidades miseras que non chega nin digamos o soldo interprofesional, non? É dicir, son os chamados mileuristas, etcétera, etcétera, non? Entonces por aí existe unha frustración. Pero sigo pensando, eu teño depositado a gran confianza na xuventud. De feito, xo dixe máis dunha vez, hai cantidad de xente xoven que se dedica e se vai a outros países a investigar, que salen científicos importantes e teñen que marchar de aquí porque aquí lles dan unha mísera beca e cada son acollidos cos brazos abertos, non? E me queda por dicir, fíjate, as miñas inquedanzas e termino, Esther.
1: Sí, adiante.
3: Que incluso, mira, tuve o soño de facer os meus piniños na política. No ano 82, tras o golpe de Estado, pois me afilei a un partido político, fui un secretario de organización, organizamos a campaña aquela, onde se ganaron as generais por parte do Partido Socialista, e foi unha campaña de pegar carteles, de visitar casas os veciños todos de, bueno, pues era un municipio de 15.000 habitantes, etcétera, etcétera. Bueno, pues despois cheguei á conclusión que a política non era o meu, ainda que teño que dicir que bonita, pero bueno, pois dicen que, bueno, pues isto non é o meu, e o deixei. E, bueno, pues me dediquei a outras cousas, é dicir, en fin. Pero, bueno, pues foi, digamos que, unha época bonita, que conocín a moitas xentes, conocín a vicepresidentes e presidentes incluso importantes, e bueno, e puideches falar con eles e ter aquela satisfacción de que aportaches algo, pois, ao país tamén, desde o punto de vista da política, non? E nada máis, en fin, de dedicar. Desexar un bon fin de semana para todos.
1: Igualmente, gracias, Manuel.
3: Y felices noites.
1: Vale. Gracias. Seguimos falando, un saudiño, boa noite. E felices soños, boa noite. Ata loguiño, moi boa noite. Bueno, ¿y con qué soñarías tú y con qué soñabas tú y cuáles crees que pueden ser los sueños que se pueden mantener, aquellos que podemos pues intentar cumplir? Bueno, ¿cómo enfocarías tú todo esto? ¿Te animas a llamarnos al 981 13 44 33? Venga. Hoy filosofamos un poco, pero hablamos de algo que tiene que ver con tu vida, con la mía, con la de todo el mundo, porque ¿quién no ha tenido algún tipo de sueño? ¿Algún objetivo? ¿Alguna aspiración? ¿Podríamos vivir sin aspirar a nada? ¿Podríamos vivir sin tener ningún tipo de aspiración, sueño, proyecto, algo que queramos conseguir, que queramos cumplir? Esto de los sueños es privativo de la gente joven, de la gente muy joven. A partir de cierta edad ya no se sueña, ya no se tienen aspiraciones o ya no se tienen sueños. ¿Cómo lo enfocarías tú? ¿Tienes sueños pendientes? ¿Has cumplido algún sueño? Algo que dijeras, pues mira, yo soñaba con tal cosa y se cumplió.